Спочатку тяжко уявить суцельную картину, але затое без натуги і пакут мы можем сплесці звукаў павуціну.

0: keep my head above the water. I keep my head above the water.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

На Єврорадіо новини спорту. Росіянин Ролан Гусєв відмовився узначаліть футбольний клуб МЛ Вітебськ. Причиною могла стати відсутність можливості проводити зимові збори за межами Білорусі. Уладальник клуба Артем Леонов розповів, що Гусєв був здивлений цією ситуацією після приїзду в Білорусь. Поводле Леонова, після чемпіонату Росії, де команди проводять передсезонну підготовку за межой, 2.5 місяці тренувань у холодних манежах на синтетиці – це не найкращий варіант для тренерів і футболістів. МЛ Вітебськ покуль часово узначалює Сергій Алексєєв. Але ж пошуки тренера йдуть активно, і поводле інформації інсайдерського каналу «Уха», 43-годовий чорногорський спеціаліст Радомір Джалович може узначаліть МЛ Вітебськ. Раніше Джалович узначалював хорватську «Рієку», словенський «Маребор» і турецький «Кайсериспор». У сезоні 2024-2025 з «Рієки» він став чемпіоном Хорватії і уладальником Кубка країни. По виниках того сезону Джаловича признали найліпшим тренером года. У справі об смерті Дієго Марадони прогучала нова версія. Офіційний експерт Пабло Феррари заявив у суді, що нельга виключати смерть футболіста від COVID-19. Поводле його слову, під час ускриття не зробили тест на коронавірус, що він назвав методологічною помилкою. Експерт так само стверджає, що агонія Марадони могла довжитися усього кілька хвилин, а не 12 годин. Поводле його версії, важкість легких могла хутко викликати гостру дихальну недостатковість і спинення серця. Наступне посяджання суда заплановано на 29 вересня. Білоруський футбольний вундеркінд Алексей Майоров став переможцем міжнародного турніру у складі команди «Реала» до 14 років. Спаборництви пройшли у Мадриді. У турніру удільничала і команда Академії Мінського «Динамо», яка проіграла «Реалу» з ліком 0-1. У фіналі «Реал» зустрів «Бетис». Основний час завершився у нічию – 0-0. А у серії пенальті мадридці перемогли з ліком 5-5. Алексей Майоров голами на турніри не відзначився. Это были новини спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

На Єврорадіо новини шоу-бізу. Анджей Сапковський працює над наступною книгою по сусвіті «Ведьмара». Письменник планує скончити нову частку до кінця 2027 года. Головним героєм книги знов повинен стати Геральт з Ривії, центральний персонаж усієї серії книг Сапковського. Покуль невідомо, якому менавіта періоду життя «Ведьмара» буде присвячений роман. Фанати міркують, що книга стане протягом скрижування Крумкачов, присвяченого юному Геральту. Під час фестивалю Сапковського так само спитали, чи планує ён писати особні книги про інших персонажів фантастичного сусвіту, у приватності про Єніфер, коханую Геральта. Письменник заявив, що не бачить у гэтым сенсу. Апошняя выдадзеная книга з цикла «Скрижавання Крумкачоў» вийшла у лістападі 2024 года. У ёй 18-гадовый Геральт упершыню покидає школу ведьмароў Каэр Морхен, каб пачаць жыццё сярод людзей і паляваць на пачвар. Усяго у цыкл «Ведьмара» ўваходзяць 9 кніг, 5 раманаў асноўнай сагі, 2 раманы-прыквелы і 2 зборнікі апавяданняў. Стала вядомая прычына смерці амерыканскай актрысы Хейден Панацье, зоркі серыяла «Герой» і франшызы «Крык». Панацье памерла з-за таксічнага ўдзеяння фентанілу, альпразаламу, метакарбамолу і кветыяпіну. Медыкі не выявілі ніякіх прыкмет траўмаў у актрысы. Яе смерць прызналі няшчасным выпадкам. Disney Plus запустил у вытворчасть новый сериал про Чорнага Плаща. Гэта будзе перазапуск одноименного мультсериала 90-х. Галоўнага героя качура Дрейка Мелларда агучыць Марк Хэмилл. Так само у актерскі склад увайшлі Сет Роген, Лизи Каплан, Лилимар и Дэн Стивенс. По сюжете Чорный Плащ апошнія 35 гадоў заключаны у альтернатыўнай рэальнасці, дзе ніхто не ведае про яго подзвігі. Усё мяняецца, калі падлет так Дакі, які ведае пра гераічнае мінулае Дрейка, вяртае яго да барацьбы са злачыннасцю. Разам яны сутыкнуцца са старымі ворагамі Чорнага Плашча, у тым ліку з Негадакам і Мегавольтам, і зноў сустрэнуцца з Госалін і Марганай. Сцэнарыстамі і выканаўчымі прадзюсарамі праекта сталі Шон Трэта і Борха Пэня Гарастэгі. Прадзюсаваннем зоймацца кампанія Point Grey Pictures Сета Рогіна і Эвана Голдберга. Стваральнік оригинального мультсериала Тед Стоунс выступил консультантом нового проекта. Оригинальный Чорный Плащ выходил с 91 по 92 год и наличивал 3 сезоны и 91 эпизод. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Раніца з рацією.
1: Так само, добрий раніця, приємного дня. Тут у студії Бірська Радіо Рація, з вами Влад Гринівський. Наступні три ранішні години будемо з вами разом. Ну і так само зараз, як звичайно традиційно, починаємо новий день, де заглядаємо календар, що ж там у минулому. Гетий день відбулося. Наприклад, 622 год пророк Мухаммед переселився з Мекки у Медину. Така ось історична подія, між іншим, але не тільки історична і релігійна так само. У 1852-му ході француз Санри Жираф здійснив перший польот на дирижаблі. Гэта у історії засталося.
0: Раніца з рацією.
1: Так само зараз гортаємо календар, перегадаємо ход 1924-го, коли станції Лоучані, подалік від Лунінця, озброєні диверсанти напали на пасажирський тягнік, у яким їхали поліські воєводи, мінський біскуп, сенатор, а так само керівник округової поліції. Нападники обрабували тягнік, а добрали у пасажирів так само речі коштовне, одна з найвеликших совєтських диверсій у міжвоєнній Польщі. 1993-го от заключення погоднення про вивід російських військ з Білорусі. Ну і така ось інформаційна подія, хетам запомниться день. Починаємо з новин у нашому ефірі. Яни літерально ось уже зараз, коли ласка, щиро вас запрошаю.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7:01 в Беларуси, 6 у Польше.
3: Проверка боеготовности проходит у белорусских военно-поветренных силах и войсках СПА. Беларусь у лику 47 держав, громадяне яких воюют супроть Украины. Аэропорт у Берлине зачиняли за дроновой небеспеки.
1: У студии новину Владимир Лапцевич.
3: А початку проверки боеготовности злучению военно-поветренных сил и войск у супротиповетренной обороны поведомил 23 вересня Державный секретар Совета безпеки Беларуси Александр Вольфович. ВПС и войски СПА и у мирный час выконывают задачи по боевым дежурстве, охове поветренных межов не только нашей краины, але и внешнего периметра союзной державы. Тому яны повинны завсёды быть готовы выконать нечекано узникающие задачи, прикрыть критично важные объекты, передают его слова правовладные СМИ. Мы бачим ситуации, коли БПЛА залетают на территорию Польши, прибалтийских держав, и ничего с ними не могут сделать наши ближайшие соседи, сябры блока НАТО. Это еще раз подкресливая актуальность проверки, вызначение наибольш проблемных питаний у организации системы супроцповетренной обороны, отзначил Вольфович, не удокладнивши, что частка объектов рухалася с территории Беларуси. Ён анонсовал маневры с боевыми знищальниками на вышине больш за 12 километров и БПЛА на вышине 50 метров. До международных поведомлений. Подчас выступу на Генассамблее ООН у Нью-Йорку 23 вересня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выкористовывает у войне громадян 47 краин, у тым лику Беларуси. У этой войне Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларусь, Судан, Паўднёвая Африка и многие-многие іншие, заявил Зеленский. Он закликал улады этих краин не допускать утягивания своих громадян у войну. Поклопотитесь про их и не дозволяйте им опынуться еще на одном фронте. Не дозволяйте Путину утягнуть вас у эту войну. Не дозволяйте России гасить свои пожары, прикрывать ее ганьбу и расплачиваться за ее варьяство жизнями ваших людей, подкреслил украинский лидер. Президент Украины расповел про двух полночно-корейских военнополонных, яких Киев недавно передал Паўднёвой Кореи. Поводле его, одного из их украинские войсковцы взяли живым после спробы самогубства. С початку 2026 года Россия стратила на фронте во Украине амаль 250 тысяч человек, поведомил президент Зеленский. У вечера 23 вересня аэропорт Берлин-Бранденбург прикладно на 45 хвилин закрывал поветренную простору за поведомлением об дронах. Некольки рейсов перенакировали у Дрезден и Лейпциг, а частка самолетов смогла приземлиться только после затримки, пишет Бильд со посылкой на представников аэропорта. Каля 20.00 дрон зауважили у районе полночной узлетно-посадочной полосы берлинского аэропорта. У 20.20 поветренную простору над аэропортом аэропортам закрылі, а зноў адкрылі ў 21.05. Пасля гэтага вылеты і пасадкі працягнуліся з затрымкамі. Паводле звестак выдання, як мінімум два рэйсы перанакіравалі ў Дрэздэн, яшчэ тры борты ў Лейпцыг. Да мясцовых паведамленняў. У межах 31-га фестывалю «Бардаўская восень-2026», які адбудзецца 23-24 кастрычніка ў Бельску-Падляшскім, фонд «Тутака» абвясціў адкрыты конкурс выканаўцаў. Арганізатары чакаюць заяўкі ад тых, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, ды мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі, кажа кіраўнік фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
4: Любы інструмент, любы жанр мы тут, калі казаць пра бардаўскую песню, не моцна трымаемся жанра ў музычным сэнсе разумення гэтага слова, а больш у гэтым, каб чалавек проста ствараў самастойна, ці на базе, ці на аснове сваёй паэзіі, ці на паэзіі іншых беларускіх, можа не беларускіх, але аднак ж такі па-беларуску творцаў, проста ў сваім пазіторскай працы, ў сваёй аранжыроўцы.
3: Па словах Павла Станкевіча, конкурс з'яўляецца выдатнай магчымасцю для маладых і вопытных творцаў прадставіць сваю музычную праграму шырокай публіцы. Каб прыняць удзел у адборы, музыкам трэба да 2 кастрычніка запоўніць онлайн-форму, даслаць запіс адной песні і апублікаваць пост у сацыяльных сетках з хэштэгам «Хачу на бардаўскую восень-2026», адзначыўшы профіль фонду «Тутака». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама зараз вернемся да народнага календара. Напрыклад, 24 верасня называецца Фядоранам днём. Продкі казалі, на Фядора лета канчаецца, а восень намячаецца. Лічылася, што з гэтага дня восеньскае цяпло канчаткова саступае месца сапраўдным восеньскім халадам. Ну а што ж, сіноптыкі нам паведамляюць, што на наступным тыдні, напрыклад, будзе яшчэ дастаткова цёпла ў нашым памежным рэгіёне. Ну а як сёння? Начныя дажджы пакрысе будуць адыходзіць, ды троху неба праясніцца ў дзень. Температура паветра чакаецца плюс 13-15, пераважна ўмераны заходні вецер, ды атмасферны ціск зараз каля нормы. У краях хвіліны на тэрмометрах плюс 10 у Лідзі, ды ва Укавыску, 9 у Хайноўцы, 10 у Беластоку, 11 зараз у Гародні, 9 у Берасці, у Кубрыні, ды таксама 9 у Пінску. Запрашаю вас на ранішні эфір.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раница с «Рацией».
1: Ну, так само зараз нагадаю наши координаты. 98.1 FM, Белосток, ДИ Гародня, 99.2 FM, Бірець, Рабіла, Падляска, ДИ, так само в інтернеті rc.com. Заяви прогучали у Нью-Йорку, там, нагадую, проходить сесія Організації Об'єднаних Націй. Ну, а ми на цю тему наперед не у забаві збираємо коментарі.

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: Зараз краска 10 хвилин минає після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Гра Білоруська радіо рація. Замість безкомпромісної риторики, розмови об пролісках, де відкриття нової амбасади у Мінську, будинку амбасади. Керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський, який раніше виступав у відносинах до режиму Лукашенки у ролі жорсткого спойлера, у Нью-Йорку зустрівся з Максимом Рижанковим, де заявив про можливе розморожування, так зване, дочинення. Навісник керівник об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка зауважає, що таким чином Варшава діє з міркуванню безпеки, де клопоту про польську меншість, але сама зустріч не означає легітимізації мінських уладів.
2: Треба розуміти, що це максимально можливий на сьогоднішній день узровень контакту, тому що то нема подстави для того, наскільки можемо розуміти, як відбувалися зустрічі двобокового характеру на територіях Білорусі і Польщі, ці робочі, ці навіть офіційні візити. Так що організація зустрічі на полях Генеральної асамблеї ГАН – це практика, яка використовувалася білоруські дипломати завсюди під час ізоляції. Вони зверталися до партнерів з просьбою провести таку зустрічу, щоб не, бо не мали можливості мати двобокових візиту. Я згадую, що ми так само ініціювали подобну зустрічу під час Генеральної асамблеї ЮНЕСКО у Парижі, коли міністром заміжних справ був Макей. Ну, я думаю, що Польща зустрічі з міністром заміжних справ диктатора Лукашенки дала великий кредит режиму. У першу і головну чергу це кредит з пункту гляження безпеки своїх межів, внутрішньої безпеки, бо ми пам'ятаємо про активне соуділ режиму у гібридній агресії супроць ЄС і Польщі, безпеки польської меншості у Білорусі. Це саме важлива тема для поляків. І для нас так само, бо права меншості повинні заховуватися. Ми чули велику кількість заяв і попередження з боку польських уладів о тим, що ближайші місяці можуть бути більш складаними навіть з пункту гляження безпеки. І ми розуміємо, що це так само тема, яка могла обмірковуватися.
3: Формулировка Сікорського, яка так само прогучала, ми признаємо держави, а не уради. Це класична дипломатична казуїстика. Але це означає, ось це перша стрічка за 6 років на узровні керівників МЗС Білорусі і Польщі, де-факто часткову легітимізацію режиму і признання суб'єктності того Шевченкова. Чи зможе у виніку спроби Білорусі використати кредит довіру?
2: Має лі достатковую суб'єктність режим, каб використати гэты кредит? Это питання открытое. Меркую, що порушення гэтага кредиту уже стане апошнім для режиму, у тим сенсі, що это будзе уже фактично поставлена кропка у питанні його суб'єктності і самостойності. Чи зацвіте гэта кветка, про яку казав спадар міністр Сікорський, залежить менавіта ад гэтага фактора. Я вельмі спадзяюся, як беларускі політик, у ході зустрічі керівника зовнішньополітичного відомства Польщі Радослава Сікорського, який представляє країну головного сябра і партнера демократичних сил Білорусі і білоруського громадства, було поставлено питання глибокого гуманітарного кризису у Білорусі, питання масових репресій супроти білорусів внутрі країни і поза її межами, самих масштабних у історії Європи у 21 столітті. Було поставлено питання транснаціонального переслідування білорусів у Польщі, якое не заканчується кожен день, фактично і сьогодні це відбувається на відносинах до нашої команди. Було поставлено питання, наприклад, зв'язане з паспортним декретом Лукашенки. Режим Лукашенки на сьогодні не змінив по моєму міркуванню, своєї агресивної і репресивної політики. Навіть, коли ми поглядимо по гібридну агресію, яка згадується по виніках гэтай зустрічі з польського боку, то зараз він просто перенакерував гэтай потоки у бок Латвії. Режим до гэтага часу протягує представляти погрозу для сусідів і для самих білорусів, які живуть унутри країни і поза межами Білорусі. Тому видадзений йому кредит потребує від режиму значних змін у гэтай політики. Здольність до чого я би оцінив сьогодні критично, ну, абсолютно без оптимізму.
3: Зустріча на узровні МЗС Білорусі і Польщі відбулася сапраўды у Нью-Йорку, на нейтральній території АН, але це так само територія США. І знали такі виніка, що Вашингтон уже год пропонує посадовництво поміж Євразвязом і Мінськом. Наколькі ось гэты польський трек з'яўляецца самастойным крокам Варшавы, а наколькі часткай можа больш вялікай гульні Вашынгтона напярэдадні сустрэчы на макраўзроўні Трамп сі Пуцін.
2: Зразумела, што за ўсім гэтай камунікацыі вельмі уважліва наглядае Крэмль, у якога ёсць свае планы ў адносе да Беларусі і выкарыстанню сваіх мэтах. І давайце не будзем забываць, што Лукашэнка звязаў сабе вялікай колькасцю дамоваў у вайсковай сферы бяспекі з Расійскай Федэрацыяй, будзе выконваць свае саюзнічыя абавязательствы не ў інтарэсах іншых суседзяў, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, не ў інтарэсах беларускага народа, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Для нас, як для беларусаў, важнейшым застаецца лёс беларускага народа. І хацелася бы верыць, што ён не будзе вырашацца за нашай спіной беларусаў. Як кажуць нашы польскія сябры, ёсць такое вельмі вядомае выказванне, ніца нас без нас, нічога пра нас без нас.
3: Так. Ці можемо сказати, як таку зустрічу реагує обідно-переходний кабінет і демократичної сили? Ці нема почуття, що білоруський може демократичний рух спробують обмінусь у цим новому ніки прагматичним діалогу?
2: Ми лічим важним, каб Європейський Союз заховував ту позицію, яка була прийнята у заключеннях Європейського Совєта у 2024 році, де прописана відмова від контакту на вищому і високому рівні з представниками режиму Лукашенки, бо не відбулося признання самого Лукашенки у якості президента, і ставилися умови, потребування об необхідності зміни політики, каб наступили такі можливості таких зустріч. З другого боку, ми сподіваємося, що Європейський Союз буде притримуватися так само, прописано у гэтым заключенні Європейського Совєта положенні, де Європейський Союз, керівники держав, ЄС закликають улади у Білорусі розпочати інклюзивний діалог з усіми сферами громадянської супольності з демократичними силами Білорусі, для того, каб прийти до нових демократичних виборів у Білорусі. Позиція Європейського Союзу – це позиція, яку підтримує об'єднаний переходний кабінет, і ми сподіваємося, що Європейський Союз не буде міняти цю позицію. Спочатку Лукашенко повинен розпочати діалог з білоруським громадством.
1: І після 10 годин політичного холоду Варшава і Мінськ знову заговорили непосредно. У Нью-Йорку таки нагадаю, зустрікалися керівники МЗС Польщі і Білорусі Радослав Сікорський та Максим Рижанко. Що стоїть за цим новим діалогом, де що він може означати для білоруського громадства? Були дипломат, де зараз керівник агентства Євроатлантичного співпрацівництва Валерій Ковалєвський відказує. На нагадаю питання з ним погутрова Анжеліка Ляльковська.
4: Що, на ваш погляд, насамреч стоїть за цією зустрічею? Це тільки спроба відновити працівний контакт з сусідом, чи за кулісами вже йде більш серйозний перемовний процес, про який ми поки не відаємо?
5: Можна казати про те, що це все ж таки винік такої ґрунтовної підготовчої праці. Баки до цього йшли протяглий час. Бачно, що Польща останнім часом збавила градус у своїх комунікаціях по Білорусі, менш коментують, менш випадків критичних до Білорусі, менш таких токсичних, можливо, ніяких заявів і деталів. Так само звернув увагу, що у понеділок, коли був брифінг у делегації Єврозв'язу по Білорусі, по погрозі з боку Білорусі, то був заявлений представник Польщі, але не прийняв уділ. І це так само така спроба, скажімо так, не додавати ніяких деталів до комунікації у той момент, коли рихтується серйозна зустріча. Можна сказати, що справді це вельми важна зустріча, вона закриває ось цей період відсутності контактів на політичному рівні, бо зустріча міністрів заміжних справ це контакт на політичному рівні, і це в певному сенсі прорив у зовнішній політиці режиму Лукашенки, що відбулася така зустріча, тим більше з такою важною країною, як Польща.
4: Сікорський каже про потепління відносинів і про готовність Польщі першій домовлятися з сусідом. Чого Варшава може чекати від Мінську відказ?
5: Це найперше питання безпеки. Це те, що на сьогоднішній день найбільш турбує і Польщу, і інших сусідів Білорусі. І, звісно, сам Євразвяз і блок НАТО, які виходять з Польщі. Ситуація така застається досить напруженою. Білорусь протягує заставатися союзником Росії. Раз територію Білорусі, повітряну простору, наприклад, Польщі, можуть залетаць тыя самыя дроны. Таму, канешне, павестка менавіта бяспекі, міжнароднай бяспекі будзе цэнтральнай. Застаецца таксама актуальнай і тэма крызісу на мяжы. Мігранты працягваюць спрабаваць пранікнуць праз беларуска-польскую мяжу ў еўрапейскі звязак. Гэтая тэма цалкам не закрытая. Я думаю, што ўсё ж такі тэматыка бяспекі яна будзе цэнтральная. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
4: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
5: Гэта, як мы ўжо аднаковалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання і іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўна позицию датычна таго, што Беларусі не павінна быць палітзняволеных і павінны спыніцца рэпрэсіі, прынамсі крымінальны пераслед па палітычных матывах. Але гэта таксама і памежнае ўзаемадзеянне, супрацоўніцтва, гэта значыць мабільнасць беларусаў, магчымасць бесперашкодна прыязджаць у Польшу, вяртацца ў Беларусь, тутнасць чыгуначнага злучэння на сённяшні дзень паміж Мінскам і Варшавай ці Беларусі і Польшы. Гэта ўсё тое, што будзе на карысць беларусам, на кары звычайным людзям.
4: Ну вось мы адначасова бачым кантакты Менску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязняў і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
5: Можна казаць пра тое, што працэс выхаду з ізаляцыі ў адносінах з Захадам пачалося менавіта з кантактамі з амерыканцамі. І, канешне, тое, што Варшава дадала свой голас, гэта сур'ёзны прарыў. Гэта сапраўды выглядае як новая якасць, бо еўрапейскі звяз да гэтага часу займаў вельмі насцярожную пазіцыю. Яны адмаўляліся ад таго, каб выходзіць менавіта на палітычны ўзровень у адносінах. Хаця мы бачылі, што за апошні паўтары гады вельмі шмат еўрапейскіх сталіц накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў у Мінск для правядзення такіх кансультацый. Але тут мы бачым, што гэта сапраўды не толькі ўзровень, іншы палітычны ўзровень, але і якасць абмеркавання зусім іншы. Абышлося без нейкіх крытычных выпадаў. Хаця зразумела, што Польшчы ёсць за што крытыкаваць Беларусь сённяшняга дня і маецца на ўвазі ўладу Беларусі.
4: Вы самі выступаеце супраць ізаляцыі Беларусі. Але дзе праходзіць межа паміж дыялогам з беларускімі ўладамі і нармалізацыя адносінаў з рэжымам? Якія ўмовы, на вашую думку, павінны суправаджаць гэтае збліжэнне, каб яно не адбывалася за кошт інтарэсу беларускага грамадства?
5: Зняцце ізаляцыі гэта не проста з'яўляецца нейкім пунктам прызначэння, гэта працэс. Безумоўна, што гэтыя спробы дэізаляцыі ці праца па дэізаляцыі Беларусі павінна суправаджацца і станоўчымі крокамі з беларускага боку. Гэта вызваленне палітвязня ў першую чаргу, гэта спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах. Гэта таксама і адкрыццё прасторы ў самой Беларусі для грамадзянскай супольнасці і для медыя. Гэта і спыненне транснацыянальных рэпрэсій супраць беларусаў, якія апынуліся за межамі сваёй краіны, не па сваёй волі. Можна ўзгадаць тут і спробы ціску на сваякоў. То бок сам гэты працэс дэізаляцыі, ён не можа быць аднамерным. Ён абавязкова павінен быць напоўнены станоўчымі крокамі з боку рэжыма Лукашэнкі па тым, каб вырашаць вось гэтыя праблемныя сітуацыі, якія дагэтуль застаюцца ў Беларусі досыць вострыя.
1: І каментуе былы дыпламат, а цяпер кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Тут толькі нагадаем, што сустрэча міністра замежных справаў Беларусі ды Польшчы Максіма Рыжанкова і Радаслава Сікорскага адбылася напярэдадні ў Нью-Йорку на палях 81-й сесіі Генеральнай асамблеі, а нагада была першая такая сустрэча на высокім узроўні прыкладна з 2016 года.
0: Раніца з рацыяй.

Вівторок, солоду в раніце вам жадаю. Карабіорське радіо, рацем 98.1 FM, мобілостокуди Грудні, 99.2 FM, Бірсір, Білий Подлеський, ді так само Тернеці, РЦ, Крупко, Куму. США заявляють, що досягнули домовленості з Китаєм об продовженні хандлювого перемир'я. Подробізні про гета наперед не у забаві. Ну і так само у новинах інша тема прогучається. Наприклад, як країни Балтині пуйдуться на заступки США.

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Так само зараз по красі 10 хвилин у мене після 8 Білорусі, після 7 у Польщу, в Варшаві презентували переклад Романа Собаки Європа Лігерда Бахаревича. Цей переклад твор можемо почитати по-польську. Ну, а перекладом крій книги займалася Яна Бернатовича, перекладчиця білоруська.
2: Так, це правда, що у Білоруську-Подлявській є ліцей з білоруської мови навчання, але я, на жаль, не з'являюся випускницей цього ліцею. Я обучилася у іншим. Захоплення Білорусі почалося по сімейних причинах, тому що просто мій дід уродженець Білорусі, ну, білоруських територій, бо тоді ще у міжвоєнним 20-літті це Речі Посполіта Польська. Контакт з цією сім'єю, яка залишилася у Білорусі, був. Хоч коли мені було 19 років, я з моїм дядькой, мы вдвоих поехали до этой вёски, где мой дед народился. Это была такая довольно малая вёска над Нёменом, недалеко Берёзовки и Лиды. И мы там провели тыдень, який просто шмат что изменил у меня. Я зрозумела, что у меня там корни, я чула себе там чудовно. Бо коли вже вернулася у Польщу, то почала цікавитися Білоруссю, вчитися мови спочатку російської, після вельми хотілося чомусь вчитися білоруської. Ось тому для мене це було натурально, що коли мені цікавить Білорусь, то навіщо мені вчитися російської мови? Мені потрібна білоруська. І так це просто склалося. Хоча фактично я родом з Подляша, і напевно це сімейний корінь, і Подляша саме по собі повпливало на те, що мені після вже доволі легко доводилося вчитися і говорити, і після якби так само і хотілося перекладати ось з білоруської мови.
3: Так само на слуху, що ви були перекладчиком довгої дороги додому Василя Бикова, але все ж таки логічне питання, як ви вийшли на Альгірда Бахаревича і його «Собаки Європи»? Чому ви вирішилися перекладати цю книгу?
2: Ну, якби це один з самих таких сучасних, відомих письменників білоруських. Книга так само була, ну, доволі поспіхова і за межою. Так само автор був узнаний, його так само шмат уже перекладали на польську мову, бо є збір оповідання, є «Малая медична енциклопедія» по-польську, є «Срока на шубівницю» у перекладі Яна Максимюка, медична енциклопедія у перекладі Міри Лукши, і оповідання там у різних перекладах. Місяць тому назад показався збор оповідання «Перетрус» у музеї у перекладі Богдана Задури. Так що можна сказати, що Бахаревич – це автор, який має справді шмат польських перекладчиків. Так що тут важливо сказати, що я з'являюся тільки одним з гати, якби цілком, як на білоруського автора, то цілком шматлікої групи людей. Відомо, що «Собаки Європи» – це ж така якби самоголовна книга автора, і вона велізарна якби по об'ємі, і тут, ну, спочатку у мене були сумніви, чи я увогуле змогу це зробити, бо ж це ж така книга, яка потребує певної так само літературознавчої підрихтовки. Запиталася Яна Максимюка, чи він збирається цього перекладати, тому що він перекладав з Ігорем Максимюком «Сороку на шубівниці». І він не має нічого супрець. І тоді я вирішила, що буду працювати з цією книгою. Спочатку хотілося робити це просто так для себе, а після вже знайшовся видавець, почалася така вже регулярна праця.
3: Так, бо, може бути, хтось з наших слухачів ще не читав її, і варто відати, що книга гета заборонена у Білорусі, боку признана екстремістська, або має великий поспіх у Європі. Премія Вайлера, Ліпсіська премія. Як вирішиться, чому така книга така небезпечна для Білорусі, і чому її варто читати у Польщі сьогодні?
2: Я перш за все бачу у романі Бахаревича просто видатний мистецький твор. Хочу це підкреслити, універсальне виміряння цієї книги. Для мене це книга, яка розповідає про те, як ми, просто як люди, вельми, якби нас притягває земля, а ми вимушені ходити так близько до цієї землі, а нам вельми хочеться літати, нам хочеться одарватися від цієї землі і бути вольними. І, можливо, це ж причина, чому книга стала якби такою небезпечною, або може тому, що це книга про свободу, про абсолютного, якби свободного чоловіка, про уладу, пра мову таксама. Гэта як бы свабода, гэта тэма, якая вельмі універсальная, але чамусьці хтосьці палічыў гэта як такі як тэму палітычную ці актуальную пэўных канкрэтных палітычных абставінах. Тут кожны мае магчымасць чытаць, інтэрпрэтаваць па-свойму. А польскаму чытачу рекомендую, перш за все тому, что это просто добрая литература, как я сказала. Это, я думаю, самый главный аргумент, как и в огле. Каждый читач, перш за все, берет под увагу, когда выбирает себе книгу. И он хочет доброго читания. Я могу поравнать эту книгу, вернуться там до Набокова, до Гомбровича, до Целана, до Кафки в очень высоком уровне. И это, я думаю, самое важное. И вось вядома, что там есть этот политический контекст, что так как бы Харевич сказал, что собаки Европы — это вось как раз белорусы, которые чекают, а никто не чует, а они как бы остерегают Европу перед погрозой, якая іде за усходу, ніхто не хоче їх чути. Ну, можна так інтерпретувати.
3: І для тих, хто ще цікавиться мовними особливостями, основною фішкою романа з'являється так звана штучна мова Балбута. Як ви підійшли до перекладу на польську мову, і що цікаво генеріє? Бо все ж таки ми кажемо і про простору паперової свободи, так, в ніякій ступені?
2: Так. Мовна свобода, так. Ну, автор створив такий концепт, як конструйована мова. Простора абсолютной свободы, и она так само развивается на таких правилах, у яких закладена свобода. А опираться, например, немецкого перекладчика Томаса Вайлера, який працював над этой книгой в рамках стипендий. У него было больше часу, как заниматься Бальбутой на таким серьезным уровне. У него был час доследовать Бальбуту, развивать Бальбуту так само. Калі параўноўвала арыгінал з нямецкім выданнем, то ўжо было бачна разніцы, як Бальбута развівалася, што ёсць новыя граматычныя формы. Таму мая Бальбута ў польскім выданні гэта больш за ўсё Бальбута арыгіналу, арыгінальнага выдання. Вось менавіта пра тое заахвочвала польскіх чытачоў сабакаў Европы разбивать Бальбуту. Может, хтось, у когось будет час, охота это сделать, я буду тому вельми, вельми рада.
3: И ці чакаць все ж таки, может быть, презентации романа на Подляши? Ці гэта все ж таки больше питание до автора, як вылечиться ці? Может быть, сподеваться?
2: Я не открыта на такие махчимости, калі только будет некое запрошение, махчимость организации. Такой презентации, то с радостью поудельничаю. У автора, напевно, так само знайдется час. А теперь собираемся на предмову у Роцлау. Будет так само нагода и про собаки поразмовлять. Значит, что наступная книга, которую я перекладаю, я как раз заканчиваю, это Ганны Кондратюк «На пристинку старого лесу». Так что еще больше будет нагода размовлять про Подляша. Тут бо и авторка с Подляша, и перекладчица так само.
1: Ну, так само на Бейсбус і Європу вже можна усіться книг Арні Емпік у стаціонарних та інтернет-крамах видавництва, а так само на найбуйніших книжних маркетплейсах.

0: Лісабон, так само так розумію, Ріо-де-Жанейро, де Гавана, такі видатні городи, і про їх співають, між іншим, у ефірі Білорусського радіо РА, це у нашим ранішнім ефірі. Зараз докладно, по уході не залишилося 9 у Білорусі, до 8 у Польщі.
1: Раніця з рацією.
0: Ну і що ж, цікаво мені стало поглядіть, яка ж температура повітря. Акурат у гэтай хвіліни, де у гэтых городах Ріо-де-Жанейро, там зараз плюс 18. Ну, відомо справа до Лісабона, потім вандруємо у Лісабоні зараз плюс 17. І нідзе далеко Гавана. Там температура повітря, зараз ніч там літерально. Ну і температура повітря зараз у Гавані. Ох, літерально дві хвіліночки знайду. Плюс 23. Там, до речі, навалені. Ніца може зараз бути. Ми ж вертаємося ближче до нашого поміжного регіону. Сьогодні досить у Бересті дигородні. Чекається перемінна облачність. Зночі мають адисті гэтыя хмари, ды трошечки більш літерально. Прояснення чекаємо. Зараз на термометрах плюс 10 у Лідзі дигородні, 9 у Бостоку, де Бересті, 10 у Пінську, на Білосточчині у Полночних. Яє частках заховується, є зараз дощ. У день чекає плюс 14-16, повночно-заходній вітер 4-9 метрів за секунду. Атмосферний тиск повишається, регіон знаходиться під впливом антициклону, який узмацняється, тому барометри покажуть упевнене перевищення тиску, це значить покрисі будуть розходяться гэтыя аблоки, де надвор'я буде поліпшатися. 25 вересня завтра захаваюць уплыў циклону, центр якога перамістіцца на Эстонію. Публічна месцамі чакаем дажджы. Ну а температура паветра завтра ў нашым памежным регіёне плюс 13, плюс 14 у суботу. Ну і акурат у п'ятніцу ды ў суботу месцамі дажджы могуць быць. Такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў сёння.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Белосток і Подляшшя.
2: 24 вересня, четвер. Музей пам'яті Сибіру у Белостоку запрошує на зустрічу з Матеушем Мазіні, автором книги «Конець веселки», чи після Піночета. Під час зустрічі він обміркує, як Польща і Чилі будували пам'ять про своє авторитарне минуле після політичної трансформації. Ми довідаємося про відрозненні у розумінні державного гвалту і ролю політики пам'яті у вопиті жыхароў абидзвюх краін. Сустрэча пачнецца в 18-й гадзіні. У Беластоку праходзіць 17-й літаратурны фестываль «Сабранае» у чацвер 24 верасня. А в 18-й гадзіні у літаратурнай кавярні «Змяна клімату» пачнецца аўтарская сустрэча з Ендрэем Муравецкім. А 20-й гадзіні пачнецца канцэрт Міхала Чарнецкага і Мація Сухоня. Музей «Асяродак беларускай культуры» ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Выстава працуе па 10 кастрычніка. Яшчэ па 3 кастрычніка у галерэі мастацтва Маршанды, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзіць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрыстіяна Андэрсэна. Пачатак о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшшя.

0: Маса з грацією.
1: Приємного дня, спокійного настрою, щиро вам жадаю. Моделі з вами разом на хвилі Білоруського радіо «Рація» до 10 Білорусі, до 9 Польщі. Докладно, полгодини зараз застається надвор'я. Такое розно в нашому поміжному регіоні. Є прояснення в усходніх частках Білосточчини, де троху гада закранає Білосток, де так само на Берастійщині, а ось в усходній частці. Між іншим, Білосточчини, де Берастійщини, і, відповідно, уся Городня, там хмарна, де так само містами можуть собратися дожди, вірогодність падків невисока, але заховується. Температура повітря у день сьогодні плюс 14-16 максимально. Зараз 10 у Лідзі, Волковиську у Хайновці, у Берасті, у Кобрині, у Пінську, де у Білостоку, плюс 11 у Городні. Повночно-заходній вітер 4 до 9 метрів за секунду, атмосферний тиск повишається, покільки ми менавіто зараз знаходимося у зоні діяння антициклону. Завтра, 25 вересня, заховається уплив крига антициклону, центр якого переміститься на Естонію, але завтра буде більш хмарно, пройдуть дожди. Температура повітря завтра максимальна у день від плюс 10 до плюс 17. Так прогнозують нам синоптики. Десь завтра, в суботу, більш обіцяються дожджу.
0: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Почнемо випуск з новинок від наших хокеїстів за океаном. У передсезонним матчі НХЛ Калгари обіграв Ванкувер з ліком 3-1. Білоруський форвард Калгари Єгор Шарангович був заявлений у третім звяні. Він не відзначився виніковими балами, провів на льоді 15 хвилин і 24 секунди, нанес 5 кидков, 2 з них мимо брами, виконав 2 силові прийоми, заблокував 1 кидок, зробив 1 перехоп і заробив показчик корисності мінус 1. Білоруський форвард Ванкувера Ярослав Бризгалов вийшов у четвертому звені. Хокеїст провів на льоді 10 хвилин і 40 секунд, здійснив 4 силові прийоми і скончив матч з показчиком корисності мінус 1. Білоруський голкіпер Ванкувера Мікіта Талапілані був заявлений на гульню. Ще в одному матчі Пітсбург заступив Детройту з ліком 4-7. Білоруський оборонця Пітсбурга Ілля Соловйов вийшов у другім звені. На сьомій хвилині він відзначився асистентським балом у меншості. Білорус усього провів на льоді 18 хвилин і 8 секунд, нанес 2 кидки, виконав 2 силові прийоми, так само він заблокував 2 кидки. Соловйов скончив поєдинок з корисністю плюс 2. Це лепший показчик серед оборонців Пітсбурга. А ось Юта провела чергове скорочення складу у передсезонним лагері. Білоруський нападаючи Вадим Мороз накерований у фарм-клуб «Тусон» і протягне подрихтовку до початку сезону в команді АХЛ. Мороз на передсезонці провів одну гульню за основну команду і не визначився виніковими діяннями. У лагері Юти протягує боротьбу за місце в основі ще один білоруський форвард Ягор Бориков. Філадельфія виставила білоруського форварда Данілу Климовича на драфт адмову. На передсезонці 23-годовий хокеїст провів одну гульню за клуб і не визначився виніковими діяннями. Нагадаємо, літом Климович підписав двохбоковий контракт з Філадельфією на один сезон. Білорус у минулому сезоні забив 18 шайб і віддав 16 винікових передач у 63 матчах за Абасфарт у АХЛ. За кар'єру у АХЛ у регулярних чемпіонатах Климович провів 281 матч, набравши 123 очки. У плей-офф АХЛ на його рахунку 22 матчі і 4 очки. Білоруський форвард Ярослав Бризгалов переведений у юніорську команду Ванкувера. 15-годовий гулець трапив під скорочення передсезонного складу, опинувшися в ліку 15 хокеїстів, накерованих у фарм-клуб Абацфарт, АХЛ або юніорські команди, а так само виставлений на драфт адмову. На драфті НХЛ 2026 народженець Могильова був вибраний Ванкувером у четвертому раунді під агульним 97-м номером. Учора були згуляні перші матчі 6-го тура регулярного чемпіонату білоруської хокейної екстраліги. Солігорський «Шахтер» перемог Могильов з ліком 4-1. Барановицький «Авіатор» виграв у Жлобінського «Металурга» з ліком 2-1. І так само Мєнське «Юнацтво» заступило Смолінському «Славутичу» з ліком 1-4. У часі міжнародної футбольної паузи Ньоман проведе товариський матч з Берастейським «Динамо». Зустріча відбудеться 2 кастрычника у Городні. У цьому сезоні городянці займають 6-е місце у турнірній таблиці чемпіонату. чэмпіянату Беларусі, маючы ў актыве 37 ачкоў. У «Дынама» 40 балаў і 4-я пазіцыя. А перад тым прэс-служба берасцейскага «Дынама» анансавала адкрытую трэніроўку каманды. Міжнародная пауза – цудоўная нагода для працягу падарожжаў «Дынама» па першым рэгіёне. Рады паведаміць, што ў найбліжэйшы аўторак, 29 верасня, гульцы асноўнага складу каманды правядуць адкрытую трэніроўку ў Іванава, гаворыцца ў заяве прэс-службы клуба. Яна пачнецца ў 15:30 па мясцовым часе на стадыёне «Івановская ДЮСШЭ». Уваход вольны. С 6 по 12 кастрычніка адбудзецца чэмпіянат свету па мікрафутзале. Турнір пройдзе ў расійскай Калузе. Чэмпіянаты свету па мікрафутзале праводзяцца з 2012 года. Раней яны праходзілі толькі ў адным горадзе – іспанскай Жыроне. У 2026 годзе на турніры выступяць каманды з 8 краін – Беларусі, Бразіліі, Індыі, Казахстана, Кот-д'Івуара, Кыргызстана, Расіі і Шры-Ланкі. У мікрафутзал гуляюць каманды па 3 чалавекі без брамнікаў. Памер варот складае 80-70 сантиметров. Яны абсталяваныя дадатковай ніжняй перакладзінай. Матч па мікрафутзале складаецца з двух таймаў працягласцю па 15 хвілін кожны. Учора ў матчы 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Сінгапуры беларуская тэнісістка, 117-я ракетка сусветнага рэйтынгу WTA Александра Сасновіч сустрэлася з 5-й ракеткай прадстаўніцай Расіі Мірай Андрэевай і саступіла той з лікам 0-2, 2-6, 2-6. Перад тым у 1/16 фіналу беларуска абыграла 85-ю ракетку прадстаўніцу Австраліі Дарыю Касаткіну з лікам 2-0, 7-5, 6-0. Турнір у Сінгапуры, прызавы фонд якого складае 1 206 446 даляраў, завершыцца 27 верасня. Валейбольная мінчанка стала уладальніцай Суперкубка Беларусі 2026. Сталічныя валейбалісткі перайгралі «Іскру» са Жлобіна з лікам 3-0, 25-14, 25-22, 25-17. Жаночы Суперкубак быў разыграны ў 4-ты раз. Ва ўсіх папярэдніх розыгрышах перамагала таксама мінчанка, якая ў розныя гады абыгрывала берасцейскае «Прыбужжа», гарадзенскі «Камунальнік» ГРДУ і «Камунальнік» Магілёў. А тым часам на 34-м чэмпіянаце Еўропы па валейболе учора вызначыліся паўфіналісты. У чвэрцьфінальных матчах у Турыне Славенія перамагла Бельгію з лікам 3-1, 25-22, 25-22, 20-25, 25-13. А таксама Фінляндыя сенсацыйна абгуляла гаспадароў матча каманду Італіі з лікам 3-2, 21-25, 28-26, 25-16, 20-25, 15-13. Такім чынам заўтра ў Мілане за права згуляць у фінале пазмагаюцца Польшча ды Славенія і Францыя з Фінляндыяй. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спорт-экспрэс.

І будемо з вами разом далі на Хвалебіорська радіорація. Напереді біорської музики, між іншим, зараз прогучить Карамбамбуля Вінсент. Ну, а одразу по тема після біорської музики. Навіть у нашому ефірі там такі ось подробізності. Росіяці атакують Київ балістичними ракетами. У Білорусі спецподразділення міліції вчилися відбивати диверсію супроць Мазирського нафтоперепрацовувального заводу. Ось такі новини з Білорусі. Ну, а подробізності ми обов'язково почуємо на нашій хвалі на початку наступної години.

0: Студина Вино Владимир Лапцевич.
1: Начнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 24 вересня российские оккупанты атаковали столицу Украины баллистичными ракетами. У вынику 2 человеки загинули, еще как минимум 8 жихаров отримали ранения. Под удар трапили автомобили, склады, приватные дамы и административный будинок. А кроме того, российские дроны атаковали Одесскую область. У вынику ударов были пошкодженная больница и навушальная установа. А так само возникли пожары у гандлевом центре и приватным жилом. В доме потерпели 2 человеки. А с раницы сегодня идет черговая атака дронами на заходние в области Украины и Киев. Протягивают заходить новые группы ударных БПЛА, поведомляя украинский телеграм-канал «Инсайдер». Як уже повідомлялося, учора ввечері загорелася базовая станция спадорожникової сувязі Starlink у Волі-Крабовской у Мазовецьким воєводстві. Гэтая станция разом с аналогичной базой недалеко от Каунаса у Литве забезпечивает доступ у интернет большей частцы центральной и усходней Европы, у тым ліку ва Украине. Мы ведаем про гибридные атаки на Польшу, яны отбываются. Гэта может быть акт диверсии. Гэта тое, что мы разглядаем, тому что тут нічога не може бути виключена, ні одна версія. Тим більше, що це такі відчувальні елементи, які забезпечують спадорожникову сувязь, прокоментував справу у РМФ-ФМ міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик. Одна з гіпотез показує на підпал розміркувальної прилади базової станції Starlink. Пошкоджена так само генераторна установка. Про інцидент повідомили Агентству внутрішньої безпеки і Центральному бюро розслідування поліції. А у Беларуси спецподразделения милиции учились отбивать диверсию супрать Мазырского НПЗ. Как поведомили у Министерства внутренних справ, это обучение отбылись у рамках комплексных командно-штамбных маневров по проверке готовности до деяния в особливых умовах. У поведомления означается, что этот этап был позапланованным, и таким чином министр Иван Кубраков хотел проверить мобильность готовности силовиков выполнять задачи во умовах активного супрадзеяння на невядомой мясцовасці. У вучэннях удзельнічалі стралковы батальён унутраных войскаў МУС, байцы падраздзяленняў Сахар, Беркут і супрацоўнікі мясцовага раённага аддзялення міліцыі. Адначасова па трывозе паднялі атрад спецыяльнага прызначэння «Гром», які дыслакуецца ў Магілёве. Байцы атраду ў поўнай баявой экіпіроўцы ажыццявілі марш-кідок у кірунку Гомеля, а на шляху зліквідавалі дэструктыўныя сілы. У лясным масіве кінолагі і сапёры знайшлі схованку со зброей, боеприпасами и БПЛА. Подъездные шляхи хутко заблоковали представники департаменту аховы. Негледзячы на то, что четверо злочинцев разделились и разошлись у разных кірунках, усіх затримали тягом нескольких годин. Поведомили УМУС об поспяховых выниках вучэнняў. До інших тем. Проведение культурніцких мероприемств, просовывание белорусской повестки, встречи с мясцовыми политиками и допомога белорусам с легализацией. Менавіта на гэтых кірунках зараз сконцентрована деятельность белорусской диаспоры во Франции. Про бягучие справы и поспехи суполки расповел белорусский громадский деяч Віталь Шуцкий.
2: Мне, конечно, цікаво, что отбывается в Украине и что тычется переследу людей, которые не згодны с владой. Так само, что ці спынілися рэпрэсіі, ці працягваюцца, ці затрымліваюць людзей па вяртанні з-за мяжы дадому, як зараз людзі праходзяць мяжу, ці як атрымліваюць візы таксама, бо даволі праблематычна для родных або для блізкіх людзей зрабіць візы, нават маючы запрашэнні.
1: Віталь Шуцкі дадаў, што сёлета суполка канцэнтравала высілкі на культурнай дыпламатыі, каб пазнаёміць мясцовую публіку з беларускай ідэнтычнасцю, а таксама актыўна працавала над захаваннем тэмы палітвязняў у фокусе французскіх СМІ. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
4: І вось так зараз сёння хмары размеркаваліся ў нашым памежным рэгіёне. На Беласучыні больш праясненняў, больш хмарна на Гарадзіншчыне, ды таксама прарываюцца гэтае праясненне на Берасцейшчыну. Зараз на сумежжы акурат паміж Гарудняй ды Беластокам могуць быць месцамі кароткачасовыя дажджы, дождж ёсць каля Ліды ды ў Лідзе. Тэмпература паветра зараз плюс 10 у Беластоку, Хайноўцы ды Берасці, 10 у Кубрыні ды ў Пінску, 11 у Ваўкавыску, 12 16 у Гародні, де 11 у Лідзі, плюс 14-16. Максимально сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. Там на вулиці полночно-заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду. Ну і так само динаміка атмосферного тиску показує на стабільний рост. Атмосферний тиск буде повищатися цягом сьогодні. У Судебірського радіорація «Угреча Цвір» з вами був Улад Гринєвський. Передаю вам привітання, жадаю вам доброго дня і до нової зустрічі.
3: Радіорація. Перше трансграничне радіо ФМ.

У Польщі узнік пожар на базовій станції «Старлінг». Білорусь у ліку 47 держава, у громадзяні яких воюють супраць України. Анджей Пачобут сустрэўся са спецпрадстаўніком США Джоном Коулам. Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажу Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на

0: Польщі в Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. США заявили о продолжении гандлёвага перамир'я с Китаем. Краины Балтии не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Міністр фінансаў ЗША Скот Бэсен заявіў, што дасягнута дамоўленасць з Кітаем аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я, перадае Рэйтэр. Заява прагучала неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп асабіста сустрэў кітайскага лідэра Сі Цзіньпіна на авіабазе Эндрус у штаце Мэрыленд. Китай и Злучаныя Штаты повинны быть партнерами, а не суперниками, заявил Си у письмовом звороте, опубликованном амбассадой КНР. При этом у тексте не сгадывалось гандлевое погоднение. У интервью программе Special Report на Fox News Бэсен поведомил, что новое погоднение подолжить гандлевое перамирье до 10 студеня. Першопочатково термин его деяния минал 10 листопада. Си Цзиньпин прибыл у США с трехдневным визитом. Сустреча замежного лидера у аэропорте президентом США первый такой выпадок за 11 годов. У апошний раз подобные ушанования были оказаны папе Франтишку у 2015 годе подчас президентства Барака Обамы. На гэтый момант краіны Балтыі не хочуць прапускаць праз сваю тэрыторыю беларускія ўгнаенні. Пра гэта заявіў на ЛРТ радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый ЕС будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Мы ведаем, што Амерыка зацікаўленая ў танных беларускіх ўгнаеннях, і гэта абмяркоўвалася, адзначыў ён, падкрэсліў, что никто не вылучая вельми умов и не тисне. Матулёніс заявил, что пытание транзиту калию обмерковывалось на минулом тыдне со специальным посланником президента США Джоном Коулом у час его визиту у Вильню. Дарадца литовского президента означил, что санкции ЕС у дочинения белорусского калию минают у конца лютого 2027 года. Да інших тем. Кіраўнік МУС Беларусі Іван Кубраков пропонував поширить повномоцтвы міліції, каб у особливих умовах яна могла приймати особне рішення без санкцій прокурора. Пропонова прогучала подчас командно-штабних вучення у Гомелі, де отпрацовують у тим ліку діяні при масових безпорадках. Треба пропрацовати питання, каб при діяннях у особливих умовах ми могли приймати певне рішення без санкцій прокурора, заявив Кубраков. Для гэтага ён пропонує поширить повномоцтвы кіраўнікоў оперативної ситуації на гаштаба МУС. Міністр так само назвав пріоритетом профілактичну працю на предприємствах, каб не допустити утягування людей у деструктивний рух. У Варшаві відбулася презентація польського перекладу романа «Собаки Європи» Альгерта Бахаревича. Твор вийшов у одним з найбільш престижних польських видавництв – видавництві літерацьким під назвою «Пси Європи». Тепер книга розпочинає свой шлях по польських

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаемся, бро, и однодумцев на хвалях радио. И пытание политвязню гучало на годом тыдня, мы его так само закранаем, у конце тыдня иншая тема вышла. Польша де Беларусь, Варшава де Менск, где герой Александра Лукашенко, почали разбавлять, что правда у Нью-Йорку, кажут, что это на нейтральной территории. Тему обмерковываем сегодня, тут Лада Гриневский, запрошаю на программу, будем с вами разом.
4: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: После 10 годов политического холода Варшава и Менск снова заговорили непосредственно. У Нью-Йорка сустракались керовники МЗС Польши и Беларуси Радослав Сикорский и Максим Рыженков. Что стоит за этим так званым новым диалогом, да что он может означать для белорусского громадства? Комментуя былый дипломат, а теперь керовник агентства Евроатлантического сотрудничества Валер Ковалевский. Моя коллега Анжелика Ляльковская спытала про головное.
6: Гэта толькі спроба аднавіць працоўны кантакт з суседам, ці за кулісамі ўжо ідзе больш сур'ёзны перамоўны працэс, пра які мы пакуль не ведаем.
7: Можна казаць пра тое, што гэта ўсё ж такі вынік такой грунтоўнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэта ішлі працяглы час. Бачна, што Польшча апошнім часам збавіла градус у сваіх камунікацыях па Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш таких таксічных магчыма неких заявов и деталей. Так само звернул увагу, что в понеделок, когда был брифинг у делегации Евразвязу по Беларуси, по погрозе с боку Беларуси, то был заявленный представник Польши, але не принял удел. И это так само такая спроба, скажем так, не додавать неких деталей до коммуникации у той момент, когда рыхтуется сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
6: Сикорский кажа про потепление отношений и про готовность Польши первой домовляться с соседом. Чего Варшава может чакать от Менску отказ?
7: Это наипершее питание безпеки. Это то, что на сегодняшний день наибольш турбует и Польшу, и інших соседей в Беларуси. И, конечно, сам Евразвяз и блок НАТО, які выходить в Польшу. Ситуация такая застается достаточно напруженной. Беларусь протягивает заставаться союзником России. Раз территорию Беларуси, поветренную простору, например, Польши, могут залетать те самые дроны. Тому, конечно, повестка менавіта безпеки, международной безпеки будет центральной. Застается так само актуальной и тема кризису на межи. Мигранты протягивают спробовать проникнуть через белорусско-польскую межу у европейских связок. Эта тема целиком не закрытая. Я думаю, что все ж таки тематика безпеки які яна будзе цэнтральная. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
6: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
7: Гэта, як мы ўжо аднаковалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўна позицию датычна того, что Беларусі не повинна быть политзняволеных и повинна спыниться репрессии, принамсі криминальный переслед по политичных мотивах. Але гэта так само и помежные взаимодействия, супрацовніцтва, это значит мобильность беларусов, махчимость бесперешкодно приезжать в Польшу, вертаться в Беларусь. Тутность чыгуначнага злучения на сегодняшний день помеж Минском и Варшавой, ці Беларусь и Польши. Это все то, что будет на корысть беларусам, на корысть звычайным людям.
6: Ну, вось мы одночасово бачим контакты Минску с Вашингтоном, Варшавой, вызволение политвязню и початок поставок белорусского калию у США. И вось ти можно разглядать встречу Сикорского и Рыженкова как частку одного большого процессу выхода Беларуси из международной изоляции. И что отбывается за кулисами этого процесса, чего мы покуль не ведаем?
7: Можно сказать про то, что процесс выхода из изоляции в отношениях с Заходом началось именно с контактами с американцами. И, конечно, то, что Варшава додала свой голос, это серьезный прорыв. Это, саправды, выглядит как новая якость, бо европейский звезд этого часу займал вельми настороженную позицию. Они отмовлялись от того, как выходить именно на политический уровень у отношениях. Хотя мы бачили, что за последние полторы годы вельми шмат от европейских столиц накировывали своих представников в Минск для проведения таких консультаций. Але тут мы бачим, что это саправды не только узровень, наши политичный узровень, але и якость обмеркования за всеми. Обошлось без неких критичных выпадов. Хотя зрозумело, что Польше есть за что критиковать Беларусь сегодняшнего дня и мается на увазе владу Беларуси.
6: Вы сами выступаете супрать изоляции Беларуси. Але где проходит межа помеж диалогом с белорусскими уладами и нормализация отношений с режимом. Какие умовы, на вашу думку, повинны сопровождать это сближение, каб оно не отбывалось за кошт интересов белорусского громадства?
7: Знятие изоляции – это не просто является неким пунктом призначения, это процесс. Безумовно, что эти спробы деизоляции, эти працы по деизоляции Беларуси повинны сопровождаться и становчими кроками с белорусского боку. Это вызволение политвязня в первую чергу, это спынение криминального переследу по политичных мотивах. Это так само и открытие просторы у самой Беларуси для громадянской супольности и для медиа. Это спынение транснациональных репрессий супраць беларусов, которые опынулись за межами своей страны не по своей воле. Можно узгадать тут и спробы тиску на свое коло. То бок сам этот процесс деизоляции, он не может быть одномерным. Он обязательно должен быть наполнен становчими кроками с боку режима Лукашенко по тем, как решать вот эти проблемные ситуации, которые догэтуль застаются в Беларуси достаточно острые.
1: Така ж була дипломати керівника агентства євроатлантичного супрацовництва Валерій Ковалєвський. Тут тільки нагадаю, зустріча міністру заміжних справ Польщі та Білорусі Максима Грошенкова і Радослава Сікорського відбулася у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Гэта была першая такая сустрэча на высокім узроўні прыкладна з 2016 года. Далей іншыя навіны ў нашым эфіры, там таксама пра палітвязняў.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: Былы палітвязень Джэй Пачобут сустрэўся ў США за спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Колам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пачобут і Кол абмеркавалі пытанне польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Цытата. «Я ўдзячны за намаганне Коулу па маім вызваленні ды вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусі», напісаў Пачобут у сацыяльных сетках. Краіны Балтыі не ідуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, інфармацыя са спасылкай на дарадцу прэзідэнта Літвы. Заявіў пра гэта ў інтэрв'ю ЛРТ радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дайвіс Матулініс. Любое парушэнне санкцый еўрапейскага звязу будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулініс, паводле якога беларускія ўгнаенні не абавязкова павінны праходзіць транзітам праз Літву, у прыватнасці праз порт Клайпеды. Як гэта было да ўвядзення санкцый, Матулініс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася як раней, так і на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США па Беларусі Джонам Коулам падчас яго візіту ў Вільнюс. Такія тэмы на павесцы: вызваленне чарговай партыі палізняволеных у абмен на зняцце эканамічных санкцый. Гэта нішто іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. Така ж обилий політв'язень, блогер, журналіст, громадський діяч Миколай Дядок.
8: Прикмета цинізму, так, що Лукашенко – гандляр людьми. Тобто, от коли вже пригадали ту ревне минувшину, то я вам скажу, що навіть в тюрмі люди, ті, хто гандлює людьми, зеків якихось, осуджені, у яких артикули зв'язані ось з такими ось діяннями, так, це human trafficking, то, що називається, так, гандаль людьми, продаж людей у рабство, навіть вони там не котируються і стоять не поблизу гвалтівників по тюремній неформальній ієрархії. Ось цим займається самоназваний президент Лукашенко.
1: Постання на сьогодні у Білорусі признані політичними в'язнями 883 особи. Якщо інформація від правоохоронного центру «Весна», яка осуджена переважно по артикулах за уділ у корпових діяннях, які грубо порушають громадський порядок, екстремізм, так звану зраду державі, а так само за коментарі і образу представників влади.
4: Медіа. Новини одним рядком.
1: Протягуємо наш ефір на хвалі Радіо Рації. Протягуємо так само тему. З нами зараз чергове суразмовце. Репресірована білоруська культура. Єсть нагода про яє поговорити. Звертає увагу представник об'єднаного оперативного кабінету по національному адреджені Павел Баркуски. Серед визволених політв'язнів шмат діючих білоруської культури до медіа. А каворка йде про опошній так званий етап визволення.
9: Опошня партія визволення. В'язнів, і вона вельми показальна в цьому плані. Це не нова інформація, вона моніториться шматлікими організаціями білоруськими, які відсочують репресії супроць культури і білоруської мови. І на сьогодні фіксується більш за 100 чоловік культури, каля 120 чоловік культури, які знаходяться за кратами по політичних причинах. Це, ну, лічите самі, ледве не 10% всіх полезневоленных белорусских. И натурально, что для белорусской державы сегодня виновата журналисты и деятели культуры являются головными ворогами. Это бачно, что это наибольше дискриминованные профессийные группы. И чему так отбывается, это так само время показально. Когда той же Олесь Чумаков кажет, что головным виноватением супротиво было то, что он уздымает национальные почутия, и это неким чином створяет политический кризис в Украине. Когда Павла Белоруса, основальника Арцидзибы и Символбай, знов-таки сажают за краты с неким страшным присудом шматгодовым только за то, что саправды его надеянность была связана с развитием национальной культуры, национальных традиций, ну, это показчик. То, что разгромили фактично все незалежное белорусское книговедовество в Украине, вытискаясь опошних подстойников за межи, как того же Митроколоса. То, что белорусскую мову уже довели до такого стану, что она фактично вытесняется из усих обшаров с адукацией наперш. Ну, это показчик того, что саправды культура ворог один для лукашенковской державы. И она разумеет вельми добро, что коли будет мощная культура белорусская, будет мощная идентичность, и это будет прощепкой от такого имперского реваншизма, в який они зараз тягнут Беларусь.
1: І верыце, гэта адбываецца на фоне вось гэтага так званага свята нацыянальнага адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудіовізуальне мистецтво, чим воно файне? Ось я слухаю передачу, у цій передачі чоловік, який називається білоруським істориком, по-російську розказує про те, як у 30-ті роки польські влади винищали білоруську мову на території Білорусі. Ну і фактично, ось для мене той факт, що сам цей білоруський історик говорить по-руску, показує про те, що ось совєтські влади і зараз сучасні білоруські влади, ну акурат цієї теми досягнули, а робили те ж саме. Тобто, отримлюється, я думаю, всім розповідали, як дренно було при поляках, а ускосно, ну, мовно кажучи, так само розумний чоловік мог зрозуміти у гэтых ось таких ніяких, не веду, намеках, не намеках, але адворотний бок гэтага медалю абсолютно.
9: Ну так, вилічили колонізацію русифікації тотальної. Натурально, що давно існує гэтая думка, що раніші історичні трагедії після переживаються нами як фарс. Ось то, що відбувається сьогодні вокруг гэтай призначеної дати 17 вересня, інакше як гістарычным фарсом назвати тяжко. Бо відавочна, що тое, що робилося, скажімо, у міжвоєнній Польщі, на усходніх територіях. Натуральна політика асиміляції, яку там запустили влади Пілсудського, вони навіть не порівнальні з тим, що відбувається сьогодні у нібито незалежній Білорусі. Тобто, коли там все ж таки була можливість існувати і білоруському друку, і білоруським організаціям, і культурницьким, і навіть політичним. І то, що той же лагер Берёза Картузьким, на який там любить посилатися пропагандисти, меншість там була якраз білорусів, а більшість там були менавіта українські, польські представники політики і культури. Це просто показує, що справді, як відзначили многі, білоруські влади і білоруська пропаганда хотіли обвинуватити поляків, а вийшли на самих себе. По сутності, все те, що вони показували, навіть той перформанс по жанчину, яку збивають польські нібито поліціянти, ну, це, ведаєте, справді просто прямая відсилка до подій 20-го і пізніших років, коли білоруський якраз ОМОН поступав куди більш жорстко, ніж у цьому перформансі.
1: Ну так, у такій атмосфері зараз розвивається білоруська культура. Ведуться розмови про те, що парламентська асамблея Ради Європи зараз рихтує, працює над таким докладом по культурі, менавіта, яке вона розвивається у заміжжі. Чи ви так само ніким чином у цьому приймаєте уділ? Чи ви, ну, ніяким впливаєте на підрихтовку цього докладу? Ну, відома справа, що нірго ніяким чином на упрост впливається на працю депутатів незалежних держав, ну, але, принаймні ж, депутати розмовляють, зустрікаються і черпують інформацію, ну, ось, від розмови з людьми.
9: Актуально зараз готується такий доклад, його готує спеціальний докладчик ПАРЄ, Тетяна Тарматіч, представниця Франції. І, відповідно, це вельми важливий документ, який фіксує те, що справді відбуваються вельми погрозливі тенденції з розвитком білоруської культури, і що європейські країни, європейські лідери мусять звернути на це саме пільну увагу, коли вони справді не хочуть стратити білоруську націю. І ми, натурально, знаходимося у контакті. Господарення Тарматіч навідувала Варшаву на минулому тижні. Були зустрічі з представниками культурних організацій, з політичними колами. Ми так само її консультували у некоторих пунктах її докладу. Тому це така взаємна праця, і відомо, що всі зацікавлені у тим, як вона відбулася, і як Європейський Союз отримував найбільш актуальну і правдиву інформацію про те, що відбувається з білоруською культурою.
1: Павел Барковський, до речі, нагадує, що у докладі ПАРЄ планується розглядіти становище білоруської культури внутрі країни і у вигнанні, русифікацію, російську пропаганду та інші факти.
10: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире – главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Білоруські були політв'язні, з ними працюють представники демократичної супольності, які перші кроки, про їх розказала наша гостя, представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету Юлія Міцкевич. Нагадаємо, на минулому тижні після американсько-мінських перемов на волю вийшли 25 чоловік. Їх вивезли у Литву, а вже потім 10 політв'язнів з 25 переїхали у Варшаву.
4: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
1: Шерох питань на переді обмеркуємо, всі яне важне. Авторик принес нам визволення 25 былих політв'язнів. Ми відаємо, що, здається, 10 чи 12 з їх поїхали у Варшаву, остатні застаються у Литві. Коли вас кановось уже практично тиждень, можна сказати, минув. Які такі найважніші інформації про побут, про легалізацію, про стан політв'язню можна охочити?
11: 10 тих, хто поїхав у Варшаву. І тут треба розуміти, я гэта хочу подкреслить, что так само мне задают питання, а ці мог хто заўгодна поехать, наприклад, ну, выбрать, поехать у Польшу. То так не, гэта только калі ёсць некие вельми важные чинники, то бок, связанные с семьёй, ці маюць карту побыта, ці маюць, наприклад, уже там працу, як один з прызняволеных пэна. И так далее. Конечно, людям бы, может, и хотелось бы поехать, например, в Польшу одразу, а не заставаться у Литвы, а ли зараз по всем міжнародным прававым документам і ўсім нормам тых, хто прыехалі ў Літву, хто іх ты былі дэпартаваны, на жаль, канешне, не засталіся ў Беларусі. Хаця, як сказаў Андрэй Александраў, мой сябра, хацелася бы ў Беларусі. Так, усім бы хацелася, але вось як ёсць, так ёсць. Яны застаюцца ў Літве і праходзяць працэдуры легалізацыі. Магчыма, потым хтосьці з іх пасля ўжо атрымання дакументам захоча некуды у іншую краіну паехаць. У нас, напрыклад, ёсць прапанова ад эстонскага боку. Дзякуй Віталю Малчанову, нашаму прадстаўніку офіса і кабінета там, што двух людзей дакладна могуць туды прыняць, але ізноў усё спачатку ідзе там, куды яны прыехалі, то бок ці гэта Літва, ці Польшча. І зараз гэта ўжо пытанне з іх легалізацыі. У нас якраз была сустрэча з імі і з адной з арганізацій, якая гэтым займаецца, не буду называць яе назву, то бок не публічная. Ім адразу ўсё растлумачылі і расказалі. Да мяне звернуліся сябры, напрыклад, недаўна Яны Пінчук. Я вось чакаю, што яна мне напіша, таму што як быццам бы яна хацела бы, у ёй ёсць нейкія пытанні, і яна хацела бы некуды далей выязджаць. Магчыма так, магчыма не, але вось я на сувязі з усімі і усім даю нейкія рэкамендацыі. Канешне, я на сувязі з першую Веронікай Станкевіч, займаецца гэтым пытаннем, таму што яна якраз такі прадстаўніца вот гэтай калейцыі праваабарончых гуманітарных арганізацый, якія проста знаходзяцца побач з вызваленымі. І яна з імі, ну вось, просто побач, а я ўжо як бы напроста на сувязі з ёй, таму што ну, у мяне ёсць і іншыя пытанні, якімі я займаюся ў прадстаўніцтве.
5: Юрыдычна, гэта як выглядае? То есть, ну, палітвязні ў такіх вось умовах яны як бы могуць выбіраць, так? Бо вось гэтыя дубліны дзейнічаюць, не дзейнічаюць, трошачкі заблытаная такая сітуацыя на гэты конт.
11: Дублін, гэта... да, дублін дзейнічае, таму я і кажу, што яны не могуць выбіраць адразу. Могуць выбіраць толькі вось, калі ёсць не які пэўныя, вельмі важныя, сур'ёзныя такія чыннікі, напрыклад, паехаць у Польшу, калі ў іх там сям'я, і гэта, кажуць, высадзенне з сям'ёй, ёсць такі паказчык, ці вось як там, напрыклад, праца, ці я ведаю, што былі, напрыклад, ужо раней карты побыта набытыя. І тады, канешне, гэта чыннік. Але калі чагось такога няма, то людзі павінны спачатку заставацца ў Літве.
5: Так само ідуць збору сродку, так само про медицину говорили, что вот потрібна медицинская допомога. Ну, принамсі, я так розумію, що такі певні чекап усього організму, ну, не веду, проходять політв'язні усі, так, які вертаються
11: так,
5: з городських
11: так,
5: тур.
11: Так, так, звісно. Ну, по-перше, як тільки вони приїхали, у нас був перший такий медичний чекап, як поглядіть, у яким вони стані і так далі. Коли у них є ніякі там захворювання, ці ніякі проблеми, ці ніякі запити медичні, то тоді вже далі ми відправляємо їх до спеціалістів, які у нас є. Так само дотичиться психологічної підтримки. Є тих, кому потрібна терапія. Ми увогуле усім пропонуємо терапію, тому що, ну, ми розуміємо вже, що турма – це вельми травматичний опыт. Але по-розному люди до гэтага относяться, ми ж не можемо нікому, нікого примусити, не будемо гэтага робити ні у коїм разі, звісно ж. Але усім пропонуємо, і вже потім люди самі приймають рішення, що, да, наприклад, мені потрібно, і дайте мені гэтую, ось там, медичну допомогу, ці терапію, і тоді ми вже на сувязі з спеціалістами, психологами, психотерапевтами, з якими далі зв'язуються.
5: Проаналізувавши ситуацію, так само нову цікаво твої коментарі, поскільки ну, пройшло трохи часу, і з політв'язнями була можливість порозмовляти, так само з представниками з демократичної супольності. Ну, напередодні такого визволення вельми часто гучали прогнози, що 200-300 можуть чоловік визволити, а визволити тільки 25. Нема відказу на вас на питання, чому так менавіта відбулося, ці може відказ на питання є, але це така тема, яка потребує тишини зараз у тих обставинах, у яких ми знаходимося.
11: Нема відказу. Це, звісно, розчарування, скажу щиро, тому що ми чекали іншого і чекали більшої кількості, але ми і завсюди, це підкреслює Світлана Тихановська, я так само, ми вельми удячні американському боку і менавіта Джону Колу за усі намагання, які робиться, але мені подається, що навіть для яго гэта было нечаканым. і неприємним моментом, коли гэта такое здарылася. Але дыпламатычна усе намаганні будуць далей працягвацца. Мы аб гэтым размаўляем, і, канешне, мы просто не ведаем, як гэта ўсё будзе адбывацца. Ці будуць вызваляць, напрыклад, яшчэ якую колькасць людзей і гэтак далей. Але што гэтыя перамовы вядуцца і працягваюцца весціся з нашага боку, з амерыканскага боку, дакладна, таму што наша галоўная мэта такая: ніхто не свабодны, пакуль усе не свабодны. Нашая мэта вызваліць усіх, канешне. І ўсё, што ад нас залежыць у гэтым плане, мы будзем рабіць абавязкова. Тут няма ніякага ні сакрэту, ні ніякай і іншай думкі на гэты конт. Але мы ведаем таксама, што, ну, трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць, і таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца насамрэч.
1: Дзякую вялікі за гэту размову, награю Юлія Міцкевіч з намі.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Ну і што ж, нам гэты тыдзень чарговая таксама іншая падзея прынёс, якія варта абавязкова адмеркаваць у нашым эфіры, паколькі вось я трошачкі зыркую туды-сюды, бо я аднаўляю фейсбучак, і мне па-ранішаму выскаквае вось гэта беларуская дыскусія ў фейсбуку, калі на выходных, перад выходнымі, здаецца, адзін з журналістаў, размаўляючы са Светланай Ціхановскай, прапанаваў, ну, што ён прапанаваў, такую вельмі цікавую...
11: Ён прапанаваў еўратычную фотосесію.
1: Ён прапанаваў такую вельмі цікавую ідэю, я на па-іншаму паспрабую гэта ўсё распавесці, ну, ён прапанаваў такі палітычны ход, жанчына можа зрабіць нейкую такую экстравагантную фотасесію, жанчына палітыкеса, ну, і адпаведна такім чынам можна да беларускай сітуацыі між іншым актывізаваць тэму. Светлана Ціхановская спыталася ў гэтым відэа, а навошта так рабіць? Ну, і пайшлі далей, насамрэч пайшлі далей. Можа, мне здаецца, і журналіст трошкі падумаў, што глупасць сказаў, але з улікам таго, што такія рэчы не запамінаюцца ў беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кранаюць, ну, то значыць, што ў гэтым ёсць нейкая пэўная праблема, бо калі б не было праблемы, то, напэўна, б не заўважылі гэтага. Можа, гэта такі неўдалы жарт журналіста, а можа, адмысловая такая правакацыя. Але вы ж чаму так выходзіць, што мы ў нейкім пэўным такім ключы думаем, што вось трэба сексуалізаваць, раздзець жанчыну, нават калі яна палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
11: Ну так, я хачу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм і шавінізм. Тое, што адбываецца, гэта тое, што непрымальна ніяк. Я напісала аб гэтым ужо некалькі пастоў у сваім фейсбуку і выказалася на гэты конт. І пытанні, якія там задаюць людзі, таксама іншыя, вельмі лагічныя. А ці прапаноўваў бы Канстанцін Каверн гэта, напрыклад, Латушка, ці Франуку, ці Кучынскаму, ці увогуле нейкаму мужчыне? Увогуле, ці прыйшло бы яму ў галаву такое прапанаваць?
1: Не прыйшоў бы з пункту гледжання мужчыны, яны не выглядаюць як сексуальныя аб'екты, яны яму не цікавыя.
11: Канешне, яны яму не цікавыя. Чаму жанчыне можна такое прапанаваць і зрабіць бачанне, што гэта ок? Так, ён там потым ужо напісаў, што ён выбачаецца, гэтак далей, але гэта такія сабе выбачэнні. Я не пабачыла там, што чалавек у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так. І што увогуле гэта немагчыма, просто немагчыма і непрымальна ніяк такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі, там нікаму, асабліва прэзідэнткі. Гэта просто крынж і зашквар. Больш іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
1: Куль з'яўляюцца такія ідэі, ну, я параглядаў гэта відэа некалькі разоў, ну, мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупану, неправільна сказаў. А адкуль гэта вот увогуле нараджаецца? Гэта некая, ну, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас няма гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэта такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацоўваюцца, умоўна кажучы, у грамадстве, і ты ўжо пра іх памятаеш. А вось такія рэчы, адкуль яны бяруцца? Бо, ну, давалася, можа, нават у пэўным моманце у вуснах гэтага журналіста, вот такі прыкольненькі жарцік, а можа і не жарцік, ну, вось,
11: але
7: Так, конечно.
11: Слухай, ну гэта ж усё з галавы, з нашага грамадства, гэтыя гендэрныя стэрэатыпы, клішэ, яны вельмі, вельмі жывуць глыбока ў нас. І каб з імі працаваць, ты вельмі правільна кажаш, што трэба размаўляць, трэба дыскутаваць, трэба гэта ўздымаць. Але ведаеш, што для мяне сёння было галоўнае ў гэтай тэме? Тое, што так шмат жанчын у розных, і не толькі жанчын, і мужчынаў, і гэта таксама вельмі добра, напісалі пра гэта. Яны былі просто ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так. Але сёння гэта хваля, такая моцная хваля, непаразуменне і абражэнне. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта таксама вельмі добра. Гэта таксама вынік нашай працы. Калі я кажу нашы, то я маю на увазі не толькі фемгрупу і мяне, але і таксама гэта маё дасягненне асабістае, але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, якія ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-го, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчынаў за гендэрную роўнасць сярод палітыку, а яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
7: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотосесію зрабіла, ну, не такой лёгкай, эротыкі, можа б, гэта рэальна дапамагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павестцы.
11: Я спадзяюся, спадзяюся,
7: слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму і з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, сапраўды, можа Франк папросім зрабіць.
11: Ну, давайце Франка з Латушка тады і ўсіх астатніх. Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
7: Можа б, гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось, не ведаю, рэальна гэту ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціхановская, ну, некую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку мы ўжо гаворам, да? Калі, напрыклад, палітыкеса, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкае, я кажу.
11: Гэта ўвогуле проста крынж нейкі. Навошта? Навошта палітыкеса павінна гэта рабіць? А тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітык, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое не можа прыйсці. Слухайце, недавно было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на сука, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра яму адказала, што мне ўсё, яна сказала, мне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці, і ўвогуле я палітак, чаму вы прыходзіце да мяне і кажуць мне штосьці пра маю знешнасць. Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, да, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Ўкраіне, ці я не ведаю, там у Расіі ці дзесьці і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці к дацкай прэм'еркі і напісаць, што давайце мы вам там нос выправім. Ці давайце, Светлана, вы ў нас тут фотасесію эратычную зробіце, каб дапамагчы яшчэ больш палітвязням. Ужо больш, чым Светлана для палітвязням не робіць ніхто на ўсіх узроўнях. Яна зараз у Нью-Йорку, яна кажа пра гэта. Я паеду на наступным тыдні ў Швецыю казаць пра гэта, і мы ўсе робім ўсё, што магчыма. Мы не проста нейкі, ведаеш, аб'екты, не цела. Мы палітыкесы, мы суб'екты.
7: Ну, і з такімі настроямі
11: без нейкай акалічнасці.
7: Мы з такімі настроямі дэмакратыю і інклюзіўнае грамадства не вельмі хутка пастроім.
11: Да, на жаль, але мы працягваем.
1: Так, кажа наша госця Юлія Міцкевіч, выконуючая абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Толькі нагадаю, прадстаўніцтва фіксуецца на гуманітарнай, юрыдычнай і медычнай падтрымцы беларусаў, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій, а таксама на дапамозе вымушаным мігрантам, палітвязням, ветэранам і добраахвотнікам. Сьогодні на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
10: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Беларусі.
3: Два чоловіки загинули у Києві під час масованого російського удару. Сікорський прокоментував зальот російського військового вертольоту у повітряну простору Польщі. У Білорусі виставлено обвинувачення фігурантам справи махлярського кол-центру.
2: У студії з новинами Анжеліка Лальковська.
3: Росія сьогодні нанесла по Україні масований ракетно-дроновий удар. Поводле українських повітряних сил російські війська запустили 280 безпілотників і балістичні ракети. Зафіксовані трапляння на 13 локаціях. Основними керунками удару були Київська і Одеська області. У Києві загинули два чоловіки, і ще шість отримали ранені. Пошкоджені зафіксовані у нескольких районах городу. На Київщині поводле обласної воєнної адміністрації пошкоджено 8 об'єктів, у тим ліку приватні доми і автомобілі. Один чоловік потерпів. Під час атаки некілька російських безпілотників так само залетіли у повітряну простору Молдови. Поводле молдавської поліції, попередньо це був російський дрон типу Гербера. Радослав Сікорський прокоментував інцидент з зальотом російського військового вертольота у повітряну простору Польщі. Керівник польської дипломатії заявив, що Варшава не буде робити з цього великої справи, коли російський бок признає помилку і попросить пробачення. Інцидент відбувся учора коли 11 години раніці у районі Бронєва, недалеко від межі з Калінінградською областю Росії. Поводле польського оперативного командування Збройних сил, російський вертольот знаходився у польській повітряній просторі коли 42 секунд. Коли російський бок скаже, пробачте, пілот помилився, ми не будемо робити з цього великої справи, сказав Сікорський журналістам після виступу у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку. При цьому він підкреслив, що той, хто допустив порушення, повинен признати свою помилку. Відказуючи на питання про можливість збивання російських повітряних суднів у випадку нових порушень, Сікорський заявив, що такі рішення знаходяться у компетенції військового командування. Під час зустрічі міністра заміжних справ Польщі Радослава Сікорського і міністра заміжних справ Білорусі Максима Рожинкова обмірковувалося у тим ліку переїзд польської амбасади у новий будинок у Мінську. На думку керівника агентства євроатлантичного супрацовництва Валерія Ковалєвського, це доволі становча прикмета, що свідчить про те, що відносини поміж країнами поліпшаються.
4: Сказати про те, що процес виходу з ізоляції в відносинах з Заходом почалося менавіто з контактами з американцями. І, звісно, те, що Варшава додала свій голос, це серйозний прорив. Це справді виглядає як нова якість, бо європейські зв'язки до цього часу займав вельми насторожену позицію.
3: Зустріча міністрів заміжних справ Польщі і Білорусі відбулася учора у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Баки обміркували ситуацію на межі і регіональну безпеку. Сікорський повідомив, що так само закранув питання, каб Білорусь не дозволяла Росії використовувати свою територію для прольоту дронів і ракет. У Білорусі виставлене обвинувачення 28 фігурантам справи махлярського кол-центру. По справі визначено 82 потерпілі. Переважно це люди пожилого зросту. Агульна сума шкоди перевисила 2 мільйони білоруських рублів. Поводле слідства кол-центр займався заволодуванням сродками заміжних громадян під маркою брокерських послуг. Удільники створили фіктивні інвестиційні платформи, використовували подроблені документи і психологічний вплив, каб схилити людей до переводу грошей. Для маскировки діянь вони створили некілька суб'єктів господарення, орендували офіси і закупили обсталювання. Для розслідування створена сумісна з російськими органами слідчо-оперативна група. У Городянській області від початку року 8 дітей стали ахвярами у виніку злочинств, учинених членами їх сім'ї. Поводле Генеральної прокуратури Білорусі,

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ви слухаєте «Дня з рація» і 24 вересня у четвер. І ще на хвилину вернемся до Бардовської осені. Припомню, що гети фестиваль буде відбуватися 23 і 24 кастричника у Бєльску-Подраскім, у Бєльському домі культури. І що буде гета вже 31 фестиваль. І он завжди мав своїх прихильників, і думаю, що навіть після тих зміна, які опошніми годами відбилися, тих же прихильників буде вельми много. 25-26 уже хвилин після 15-й години у Польщі і після 16-й у Білорусі продовжаємо наш ефір.

Пішов година, пішло вже на 16-ту годину Польщі, 17-ту Білорусі. Прийшов час на то, як сказати вам крихи більше про надвор'я. У нашому Поміжжі облачно, хоча коли гляджу за окно, то у Білостоку появилася крихи осіньська сонця. Вечер умєраний, тиск ніже за норму, а температура повітря 13 до 16 градусів. Ноччу треба сподіватися короткочасових дощів і температури від 8 до 10 градусів. Вечер буде легкий, тиск далі ніже за норму. А завтра на Білосточчині, Городищенщині і Берестейщині треба сподіватися дощів. Будуть яны праходзіць на працягу ўсяго дня. Температура паветра днём ад 12 да 15 градусаў. Пабачым, наколькі гэта ўсё праверыцца. Учора я вам гаварыў, што будзе дождж, а ў Беластоку яго не было. Так што не заўсёды мне верце, калі гавару вам пра надвор'е. No to może lepsz powiercie temu, co gaworyć Jana Zapolska, a Jana będzie gaworyć pra biznes i finansy.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Гурт «Дзецюки» кінчає сонним регім першу годину дня з рацією у четвер, 24 вересня, а вже праз 4 хвилини новий випуск набінав і Анжеліка Велковська. А серед тих же буде і об тим, що Сі Цзіньпін зустрівся з Дональдом Трампом, і об тим, що поміж Гародні і Бєращем запускають додаткові автобусні рейси.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Польское престижное выдавецтво, выдавництво литературное, выдало польский переклад романа «Собаки Европы» Альгерта Бахаревича, який вышел под назвой «Псы Европы». Перекладчицей книги является Йоанна Бернатович. Сама уродженка Бельска-Подлаская, и это не первый переклад белорусской литературы на польскую мову. Наша журналистка Вольга Семашка запитала у спадарни Бернатович, откуль у яе зачекавленне белорусской литературой и перекладами, хотя она сама не вучилася у Бельским Бельлицеи.
2: Так, это правда, что у Бельску-Подласким есть лицей с белорусской мовой навучания, але я, на жаль, не являюсь выпускницей этого лицея. Я обучилась у иншим. Захопление Беларусью началось по семейным причинам, потому что просто мой дед уродженец Беларуси, ну, белорусских территорий, бо тогда еще у межвоенным 20-летий это Речи Посполитая Польская. Это контакт с этой семьей, якая засталася у Беларусі был, хоть коли мне было 19 годов, я с моим дядькой, мы двоих поехали до этой вёски, где мой дед народился. Это была, это такая довольно малая вёска над Нёменом, недалеко Берозовки и Лиды. И мы там провели тыдень, який просто шмат что изменил у меня. Я зрозумела, что у меня там корни, я чула себе там чудовно. Бо коли уже вернулась в Польшу, то начала цікавиться Беларусью, учиться мови, спочатку російської, після вельми хотілося чомусь учиться білоруською. Ось тому для мене це було натурально, що коли мені цікавить Беларусь, то навошта мені вчитися російської мови, мені потрібна білоруська. І так це просто склалося. Хоча фактично я родом з Подляша, і напевно це сімейні корені, і Подляша саме по собі повпливало на те, що мені... После уже довольно легко доводилось учиться и говорить, и после как бы, так само и хотелось перекладывать вот, с белорусской мовы.
3: Так само на слуху, что вы были перекладчиком долгой дороги до дома Василя Быкова, але все ж таки логичное питание, как вы вышли на Альгерта Бахаревича и ягоные собаки Европы, чему вы решились перекладывать эту книгу?
2: Ну, как бы, это один из самых таких сучасных, ведомых письменников белорусских. Книга так само была, ну, довольно поспеховой и за межой. Так само автор был узнаны, его так само шмат уже перекладали на польскую мову, бо есть сбор оповедания, есть малая медичная энциклопедия по-польску, есть «Срока на шубельницу» в перекладе Яна Максимюка, медичная энциклопедия в перекладе Миры Лукши, и оповедание там у разных перекладах. Месяц тому назад показался сбор оповедания «Оператрус» в музее у перекладе Богдана Задуры. Так что можно сказать, что Бахаревич — это автор, который имеет, саправды, шмат польских перекладчиков. Так что тут важно сказать, что я являюсь только одним из этой, как бы, целком, как на белорусского автора, то целком шматликой группы людей. Вядома, что «Собаки Европы» — это ж такая, как бы, самая головная книга автора, она велизарная, как бы, по объеме, и тут, ну, спочатку у меня были сумнивы, я вообще смогу это сделать, потому что это же такая книга, которая потребует полной так само литературознавчей подрихтовки. Она запыталась Яна Максимюка, он собирается этого перекладать, потому что он перекладал с Игорем Максимюком «Сороку на шубельнице», и он не имеет ничего супрать. И тогда я решила, что буду працевать с этой книгой. Спочатку хотелось делать это просто так для себя, а после уже нашелся выдавец, началась такая уже регулярная праца.
3: Так, бо, може бути, хтось з наших слухачів ще не читав її, і варто відати, що книга гета заборонена у Білорусі, боку признана екстремістська, але має великий поспіх у Європі. Премія Вайлера, Ліпсіська премія. Як ви лічите, чому така книга така небезпечна для Білорусі, і чому її варто читати у Польщі сьогодні?
2: Я перш за все бачу у романі Бахаревича просто выдатный мастацкий твор. Хочу это подкреслить, универсальное вымерение этой книги. Для меня это книга, которая рассказывает про то, как мы, просто как люди, вельми, как бы, нас притягивает земля, а мы вымушены ходить так близко к этой земле, а нам вельми хочется летать, нам хочется оторваться от этой земли и быть вольными. И, махчима, это ж причина, чому книга стала как бы такой небеспечной, або может тому, что это книга про свободу, про абсолютного, как бы, свободного человека, про уладу, про мову так само. Это как бы свобода, это тема, якая вельми универсальная, але чомусь як бы, хтось полічив это як такі, як тему політичну чи актуальну в певних конкретних політичних обставинах. Тут кожен має можливість читати, інтерпретувати по-своєму. А польскому читачу рекомендую, перш за все тому, що це просто добра література, як я сказала. І це, я думаю, найголовніший аргумент, який взагалі кожен читач перш за все бере під увагу, коли вибирає собі книгу. І він хоче доброго читання. Ось. Чу, я можу порівняти цю книгу, вернутися там до Набокова, до Гомбровича, до Целана, до Кавки в вельми високим узровні. І це, я думаю, найважливіше. І ось відомо, що там є цей політичний контекст, що так якби Харевич казав, що собаки Європи – це ось якраз білоруси, які ж чекають, а ніхто не чує, а вони якби остерігають Європу перед погрозою, яка йде за сходу. Ніхто не хоче їх чути. Ось. Ну, можна так інтерпретувати.
3: І для тих, хто ще цікавиться мовними особливостями, основною фішкою роману з'являється так звана штучна мова Балбута. Як ви підійшли до перекладу на польську мову, і що цікаво генеріє? Бо все ж таки ми кажемо і про простору паперової свободи, так, в нікій ступені?
2: Так, так, так, так. Мовна свобода, так. Ну, автор створив такий концепт, як конструювана мова. Простора абсолютної свободи, і вона так само розвивається на таких правилах, у яких закладена свобода. А опиратися, наприклад, німецького перекладчика Томаса Вайлера, який працював над цією книгою у рамках стипендії. У нього було більше часу, щоб займатися Балбутою на таким серйозним узровні. Якби він, у нього був час дослідувати Балбуту, розвивати Балбуту так само. Коли порівнювала оригінал з німецьким виданням, то вже було бачно різниці, як Балбута розвивалася, що є нові граматичні форми. Тому моя Балбута у польському виданні – це більше за все Балбута оригіналу, оригінального видання. Ось менавіто про те заохочувала польських читачів «Собака у Європі» розбивати Балбуту. Може хтось, у когось буде час, охота це зробити, я буду тому вельми, вельми рада.
3: І це шукати все ж таки, може бути, презентації романа на Подляші. Це все ж таки більше питання до автора, як вільчиться ці. Може бути, сподіватися.
2: Я не відкрита на такі можливості, коли тільки буде ніяке запрошення, можливості організації такої презентації, то з радістю поудільничаю. У автора, напевно, так само знайдеться час. А тепер збираємося на предмову у Роцлав. Буде так само нагода і про собаки порозмовляти. Значить, наступну книгу, яку я перекладаю, якраз закінчуваю, це Ганни Кондратюк «На пристінку старого лісу». Так що ще більше буде нагода розмовляти про Подляша. Тут, бо і авторка з Подляша, і перекладчиця так само.
1: Набыть переклад романа «Собаки Европы» Альгерда Бахаревича «Псы Европы» уже можно у сетцы книгарни «Эмпик», у стационарных да интернет-крамах выдавництва литератского, а так само на найбуйнейших книжных маркетплейсах краины.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусские проекты «Байсан» и «Франтиш» вернулись до супрацы и представили два новые синглы. Але это еще не конец. Теперь мы працуем над альбомом, распавел Алеś Płotka, «Байсан», нашей журналистцы Марине Савицкой.
2: А вы презентовали два синглы. Расповеди, калі ласка, історію, як нараджалася гэтая супраца.
3: Проект «Байсан» і «Франтиш» не зусім новы. Ён калісьці ўжо выпусціў эксперыментальны альбом у 21-м годзе, але там больш такія паэзія з музыкай. І зараз, у 26-м, мы з «Франтишам» вернуліся да актыўнай супрацы і ў стварэнні чыста песняў. Гэта ўсё выключна песні са стандартным куплет-прыпеў формай. Гэтая супраца выключна студыйная, яна вся віртуальная, і гэта забаўна. Факт, який я зрозумів не одразу, що ми ввогулі ніколи в житті не бачилися. Один чоловік живе у Білорусі, другий чоловік живе у іншій частці агульної нашої Європи. Тому це такий проєкт понад кордонами, понад межами, понад железним занавісом. І ми такими моментами натхнення створюємо пісні. Франтиш написав дуже цікавий матеріал, доволі агресивний. Він значно більш агресивний за постпанк гурта «Сош», наприклад. Це таке cold wave, це холодна танцювальна, дискотечна власна музика, що може здивити когось. І вельми хутко створилися під його текст. І друга ітерація, там вже два альбоми у нас записано, просто вони будуть виходити, звісно, синглами, от такий зараз час, потім з'являтися альбомами. Ось так, коротше, дві самотності, кажуть, зустрілися дві одиноти, і у нас така кропкова супраця, з'являється момент, Руслан пише багато музики, я пишу багато текстів, народжається альбом, доволі хутко це схлопується, це класний вайб, якого я давно не мог відчути, коли треки релізяться хутко, і ти не проживаєш це життя, а ідеї до реалізації. Це вельми гнітлива атмосфера, коли довго не реалізуються пісні.
4: Ти я мировий океан, ти я кипарисовий рай.
2: Але у вас реалізуються не тільки пісні, але ж ще і візуал у вас на підході кліп.
3: Ну, на підході там дуже складана ситуація, і він має з'явитися, я сподіваюся, що він з'явиться. Пробачте за непевність, але не все залежить від нас. Здарилася просто серйозна, справді серйозна медицинська проблема у мастачки, і я можу поки тільки пожадати в будь-якому разі здоров'я, і що колись, я сподіваюся, що з'явиться хутко, поки пожадаємо їй здоров'я, бо ми проговорили эту ситуацию с ее. Бывает так, что человек просто трапил у дуже великие неприемности со здоровьем, и мы такие разыходимся, давай, мы ничего не чакаем, домалюешь, выйди клип, не домалюешь, ну, колисти новый выйди. Але чакайте, подписывайтесь на YouTube, на Spotify.
4: Вера, сень, одной ширанком город, стыме маски с нас.
2: А что дотычно альбома, тим можно сказать по датах, коли что плануется?
3: Ну, кожний місяць буде по треку з'являтися, і в листопаді все це з'явиться як альбом, чи міні-альбом. Там 6 треків буде, 5 треків і один бонус-трек. Бонус-трек зі співачкою за тести. Так само, да, на бендкемпі це все можна послухати. Там з'являються пісні, звичайно, раней. Коли хочеться підтримати гурт, проєкт, от його, не знаю, наш дует, то існує так само бендкемп.
1: Послухать презентованные треки цалком тепер можна на плацовці Spotify.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2. Радио Рация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Перед хвилиной заиграл для нас гурт Крама, теперь уже играет гурт Navi Band, а закончить сегодняшний день с рацией гурт Relikt, бо до конца того же дня с рацией наближаемся. И наближаемся так само до нового выпуска новинов, який сегодня рыхтует Анжелика Лельковская. А сярод тих, які я прочитаю вам в 18-й годині у Польщі, 19-й у Білорусі, буде я б тим, що українця узнайомлять з білоруською національною символікою, а в городні не можуть продати будинок билої гостиниці. Ще 8 хвилин і тих же новинок почуєте більше.

0: Радио Рація.
1: Радио Рація. Белосток, Гродно, Брест.
2: Перше трансгранічне радіо FM.
3: Об'єктивно, цікаво, оперативно. Белоруская радио Рація.

0: на хвалях Радио Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта програма Євразум.
2: І самые важные події сэнцы четверга 24 вересня.
1: Як мусить виглядати діалог Варшави і Мінська?
3: Ситуативні кроки на ситуативні кроки.
2: Чи варто демсілам подумати про зміну риторики відносно Лукашенки?
4: Режим не скинувся, а санкції засталися. Більшість білорусів, думаю, негативно до цього ставиться. Так, щоб зусім на це не звертати увагу демократичним силам, ну, мені здається, це було б неправильно.
1: Сустреча Трампа і Сі. Чи чекати зміни сусвітнього порядку?
5: Трамп – це не той чоловік, який схильний гуляти по правилам.
2: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: разглядается как соседка с серьезными выкликами и погрозами эскалации.
1: Каждый агрессор, то есть агрессор, тут как бы нема какого-то компромисса в назывании агрессором есть Россия. Są przypadki, że państwo Białoruś pomaga temu agresorowi w atakowaniu na Ukrainę, a też w tych różnych akcjach dezinformacyjnych, jakichś tam działaniach agenturalnych, no to wszystko widzimy. To nie zmienia oceny Białorusi jako państwa, że to jest państwo nam nieprzychylne. No, termin, który u nas powstał, trudne sąsiedztwo.
0: Разом з тим маршалок відзначив, що для Падляша життєво необхідне нормальне достойне стосунки з Білорусі і повновартісне поміжне співпрацівництво.
1: Не укривам, що трохи очікувавам, що цей ефект відкриття границі буде краще. То, що обсервуємо, то є наразі суто мінімальні квоти, хоча б в туристиці, удялу українців Білорусі, в гандлі, в услугах. Więc для нашого регіону всі діяння, які будуть поводували, що та співпраця буде могла бути проведена, то є добре. То есть добрый кирунок.
0: Нагадаем, что форум развития граничных регионов ЕС пройдет в Белостоку 4 листопада. Его головной метой станет затвердження декларации до влады у Брюсселі с потребованием представить Подляшу адмысловый статус и финансирование как региону тяжкого соседства, который находится на первой линии безопасности всей Европы. А на дорогах Подляського воєводства проходить акція «Безпечний переїзд». Каля 200 поліцейських разом з чыгуначниками і супрацовниками чыгуначної охови перевіряють, як керовці поводять себе каля чыгуначних переїздів. Особливую увагу звертають на виконання знака «Стоп» і заборону виїзду на переїзд, калі горить червоне світло. Поліція так само використовує дрони, каб фіксувати небезпечні маневри. Поводле польських чыгуначников, сьогодні ситуація стала лепшою. З початку гуди на чыгуначних переїздах відбулося 6 аварій, загинулих нема. При гэтым все часцей фіксуюцца выпадкі, калі кіроўцы аб'язджаюць апушчаныя шлагбаумы альбо спрабуюць праехаць перад іх закрыццём. За непрыпынак перад знакам «Стоп» у Польшы пагражае штраф да 300 злотых і 8 штрафных балаў. За праезд на чырвонае святло – 2000 злотых і 15 балаў. А у Пружанскім районі у Беларусі з продажу знялі больш за 15 кілограмаў пратэрмінаванай ежы і тавараў невядомага паходжання. Праверку аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання правёў камітэт дзяржаўнага кантролю Берастейскай вобласці. Парушэнні выявілі ў трох гандлёвых аб'ектах. На прылаўку знаходзіліся пратэрмінаваныя мясныя паўфабрыкаты, хлебабулачныя і кандытарскія вырабы. Па некаторых прадуктах пратэрміновка дасягнула 70 дзён. Небяспечную прадукцыю знялі з рэалізацыі. Уладальнікі гандлёвых аб'ектаў атрымалі патрабаванні навесці парадак. А скончываем выпуск музычнымі навінамі. Беларускі праект «Байсан» і «Франціш» прэзентавалі два сумесныя сінглы. Цяпер артысты працуюць над кліпам і альбомам. Пра творчую супрацу распавёў Алесь Плотка.
2: Проект «Байсан» и «Франтиш» не совсем новый. Ён калісьці уже выпустил экспериментальный альбом у 21-м годзе, але там больш такие поэзія з музыкай. И зараз, у 26-м, мы с «Франтишем» вернулися до активной супрацы и у створэння чисто песняў. Гэта ўсё выключна песні со стандартным куплет-прыпеў формай. Гэтая супраца выключна студыйная, яна вся виртуальная. И гэта забавны факт, які я зразумеў не адразу, што мы ўвогуле ніколі в жыцці не бачыліся. Адзін человек живе у Беларуси, другий человек живе у іншой частцы агульнай нашай Еўропы. Таму гэта такі праект панад кардонамі, панад межамі, панад жалезным занавесам.
0: Праслухаць трэкі цяпер можна на лічбавых пляцоўках. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе пахмурна. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
4: Вітаю, шановні, сьогодні 24 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час наприкінці бягучого працівного тижня так само подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо «Рація». Як завжди, у студії в гэты час Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання

Всім, хто зараз за стерном, ще знаходиться, працює або добирається до пункту призначення, у любому випадку легкого, приємного вам шляху побажане, будьте, калі ласка, уважливі на дорогах. Курт у лісу вже співає для нас. Гэта верная прикмета того, що тягом ближайшої години почуємо шмат приємної якісної музики на вольних хвилях, на які виконавці сховалися і чекають у радих кулісах. Зараз агучу з задовольненням. Гэта гурти «Хардфай», «Воплі від Аплясова», «Тонкий ход», «Мартін С», «Авіас» де інше. Уже літерально праз 9 хвилин почуємо з вами передачу Якуба Сушинська «Глянь Машерей», а кришечку пізніше о 20.30 поводле білоруського часу прогучить філітон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM у Беластоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 25 вересня, на території Білорусі заховається вплив циклону з центром над Естонії. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі пройдуть дожди, ночі по півночі країни моцні дожди чекаються. У ночні і ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер повднево-західний, умірений, місцями поривісти. Температура повітря ночі складе від плюс 6 до плюс 10 градусів. Максимальне днем прогнозується від 12 до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск буде рости. 26 вересня у суботу адов'ється вплив фронтальних розділів неустойливих повітряних мас, які розповсюджуються з Балтійського моря. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території республіки пройдуть дожди. Вітер повднево-західний, умірений, місцями паривістий. Температура повітря ночі складе від плюс 5 до плюс 9 градусів. Днем прогнозується від плюс 11 до плюс 18 градусів. У неділю 27 вересня надвор'я буде визначати малоактивний атмосферний фронт, який переміщається з північного сходу Польщі. Чекається облачне днем з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі чекаються короткочасові дожди. У нашій раніці місце без слабий туман буде назиратися. Вітер західній чверті умірений, температура повітря ночі складе від плюс 6 до плюс 11 градусів. Днем прогнозується від 12 градусів тепла по північному сході до плюс 20 градусів по повідньовому заході Білорусі. Ось такое надвор'я на здороженьке чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Гурт «Авіа» з треком «Мокливий город» протягує наш вечоровий ефір.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: В оккупованном городе на поўдні Украины распачался голод. Лукашенко помиловал 13 политвязнев. Алексей Диковицкий презентует новый роман у Варшаве.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В оккупованных Россией Олешках на поўдні Украины распачался голод. Поводле BBC, некоторые люди едут раз на день и готовят ядомые пустозелья, каб растягнуть рештки продуктов. У городе нема электричности, воды, газу, не працуют крамы, а медикаменты амаль недоступные. Олешки – город у Херсонской области на левом березе Днепра, насупраць Херсона. Российские войски захопили его в первые дни полномасштабного уварвания у 2022 году. До войны в городе жили каля 24 тысяч человек. Теперь поводле украинского урада. Там и в новоколях застается каля 6 тысяч, у тем лику каля 200 детей. Поводле украинских уладов, гуманитарную эвакуацию с города организовать не удалось. В украинских медиа активно обмерковывают сустречу президента США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Частка украинских экспертов и журналистов выказывает расчарование выниками перемовов и чекает от Вашингтона больше поддержки. Политолог Петр Лешук лишит, что сегодня Украине необходимо больше допомоги, найперш для протягу супредстояния российской агрессии.
4: Розуміло, что все чекают домовленості щодо припинення вогню, ну або хоча б енергетичного перемир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Петріот.
3: Перемови Трампа і Зеленського стали ще одним етапом контакту поміж Вашингтоном і Києвом, але чекання від гэтай зустрічі поводле частки українських експертів були більшими. Повне спинення агресивних дій з боку Білорусі – умови для змістовного діалогу з Мінськом. Про гэта заявив намісник міністра заміжних справ Польщі Мартін Басацький у ефірі Слава ТВ. Поводле Басацкага, апошніми месяцамі Варшава бачыць зніжэнне агрэсіўнасці ў дзеяннях Беларусі. Сярод прыкладаў ён назваў вызваленне палітвязняў і істотнае зніжэнне міграцыйнага ціску на польска-беларускай мяжы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. У окупованом городе на поўдні Украины распачався голод. Лукашенко помиловал 13 политвязнів. Алексей Диковицкий презентует новый роман у Варшаве. У студии Анжеліка Ляльковская. В окупованных Россией Олешках на поўдні Украины распачався голод. Поводле BBC, некоторые люди едут раз на день и готовят дома и пустозелье, каб растягнуть рештки продуктов. У городе нема электричности, воды и газу, не працуют крамы, а медикаменты амаль недоступные. Олешки – город у Херсонской области на левом березе Днепра, насупраць Херсона. Российские войски захопили его в первые дни полномасштабного уварвания у 2022 году. До войны в городе жили каля 24 тысяч человек. Теперь, поводле украинского урада, там и у новоколях застается каля 6 тысяч, у тем лику каля 200 детей. Поводле украинских уладов, гуманитарную эвакуацию с города организовать не удалось. В украинских медиа активно обмерковывают встречу президента США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Частка украинских экспертов и журналистов выказывает разочарование выниками перемовов и чекает от Вашингтона больше поддержки. Политолог Петро Лешук лічит, что сегодня Украине необходимо больше допомоги, найперш для протягу супредстояния российской агрессии.
3: Розуміло, что все чекают домовленості щодо припинення вогню, ну або хоча б енергетичного перемир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Петріот.
2: Перемови Трампа і Зеленського стали ще одним етапом контакту поміж Вашингтоном і Києвом, але чекання від цієї зустрічі поводлі частки українських експертів були більшими. Повне спинення агресивних дій з боку Білорусі – умови для змістовного діалогу з Мінськом. Про це заявив намісник міністра заміжних справ Польщі Мартін Басацький у ефірі «Слава ТВ». Поводле Басацкага, апошніми місяцями Варшава бачить зніження агресивності у діяннях Білорусі. Сярод прикладів ён назвав визволення політв'язнів і істотне зніження міграційного тиску на польсько-білоруській межі. При этом Басацкий подкреслил, что Варшава чекает полного спинения агрессивных жестов с боку Беларуси, каб говорить про змястовный и сумленный диалог. У Беларуси помилованы 15 человек, сярод яких 13 политвязнев, 10 из них – женщины. Про это поведомила пресс-служба Лукашенки. Политвязнев там назвали особами, которые учинили злочинство экстремистской накированности. У Лукашенки нема иншого выйстя, окроме як протягивать вызволение политвязнев, и этот процесс обумовлены у першу чергу экономичным тиском да жаданием снять санкции. Менавіта тому хвали вызволения будут протягиваться и далей. У гэтым перакананы былы политвязень, координатор руху Европейского Беларусь, один со створальников молодежного руху «Зубр» Евген Афнагель.
4: Лукашенко находится в критичной ситуации. Ему не хапает грошей, ему треба вертать себе рынки сбыту для калия, для нафтопродуктов. И без знятия санкций, а отповедно без вызволения политвязнев, без спынения репрессий, без коренных переменов внутри краины такого не будет. И он это выдатно разумеет, он ведает.

кроплями ліє, дощ пронізває мене, де болю більш нема. Як комети жовтий хвост, наш горить опошній мост, у продонні льот з небес, свободним стану я. От зла и от добра моя душа.